کمینا و گرنگیا بر بکو با گرامدنا باورتیه به سازاین دولت سوریه رو سازاین دولتا یک بویجین کو امریکایی کو پس نه حکومتا سوریه دکنش بو کو بردوامی آویجی کو ریا کو هسپاندنا او خورد کرنکا یک بوین ده جو کو پیش روژه ده جی سویده جی ده ناف سوریه ده جی کو خودیه سرواریه ده یه

که کاکو بشایی نشبوکو تیم نتاویاکو کچانکو ترکیه یکو بین 16 سالی دکو تیم نتاویا ترکیه یکو کچانکو بین 16 سالی دجیکو لهنگایا بالقایا بیکو سکترک نکا سرکفتنکا هیجال دجیکو برگستان یا جیدن جامع سسی بیاکی که دست پیکریه دا کوریا خاجی دکو لگهانی اینکا کوجه یونستان دیدر خستن و دا بکو بشترین آوائی دست پیدکه.

ازه بخته تا خوده که وی خیلو را داره کوزی که چه رو خیلو منداره دو بله شبا دیمایی که وی

Dan baş gönderilme ezici delal. İro bernama yama. Suriye dili tiruk eda. Ajaliyana bu arama. Riya radyo delal. O خلق ما يقيرو للسرطاخة ركن الدين لباريس كهاي الشامي وري مهفرة وتاخي ناس بكين تابت من دين وي وديرو كوي يكاف نارو بالكش وقرفو عادتين وي تاخي چنا وقو تاخا بچنا بطارا وبچنا سكريا خارقن دین خود دل شامی دا کو شهید قدیرو کی تا خارقن دین یک شکو کو وینتین او خوشگرین کو تا خپای تخت سوری شامی او او بجه کو خا یا طیبتی دیرو کی خا دولمن او پرنگیا خا یا جوا کی دین اسکرین او تا لسر خو زریان چای کو قاسیون ادریش تفا کود دیمه نکا سر ما کاریاد ده سر باشید او کل فرشی سر که آگه ها داری سر گوه تاخی هنه جهو اردنگاری تاخا رکنو دی جهل با کور شامی دکه با او جروش حلات و تاخی کو صالحیه او جروش آبا و جی تاخا مزاره نجیراناوینه او کتوب بگرافیا به آوه ها و هاویا خاییم کل سر قانترین چیای قاسیونه گاف گاف بلنده بید کود ناسکره او که همان دوران راستیه وک شرقیه او که ارکردیم و همان جی دورین چیاییم بلندوه که که سری چیایی که ده دهنا او نابو دوی رو که که تا خارک ندین جی روحا ناباوی ناب تا خیجر ناوی میرا ایوبیا که رک ندین که مکنو سیره که او فلاکی را تیو وطور کره و او یک جفر منداریه که سردمین بو لکو میدیانی رکن دینه لکو میدانا که شمدانی حاطیه و شرطید و هیا کردان که لدی رو که داوکی که هیا کردان تا خواه رکن دین دین آس کرد و جبر که پرانی نشنشتوانی نویجی یک که کفنار کرد بود یک که جه سردمین صلاح دین ایوبا و او فروجی لشامی به جه بونه او هیا ای روژی که نس نمایا خایا چاندی یا کردی جیا رسن که بتاوانا شامیره تکیل بویا او دو پاریزه

شون آواری دیروکی اولی مدرسی ها رو کنیدی دی سال 1224 اندک و سردما ایو بیان دهاتی آوا گیرن و او یک جکو گیرنگ تین شون آواری دیروکی این تاخیه و اگورا میرا کورک نیدین جی دو هندی روی دهاتی آوه شرطه و مزگفتا میریلا یک جم مزگفت نانتانین هرمیه و مزگفتا صلاح دی گولی ناوند تاخیه و وکی کو نیشانکا دیار دین از گره و جیانا گلیلی و جباکیل تاخا رکندیم میدانا کشم دنیا دل تاخیه لی داره و ناوند سرکه یک وک هستنا و بزارنه و پرنگیا کشینی رکندیم جی به جمیریا اوکو میوان پاوریا خاجی ناو دارن.

اتاق مال با تنشامه این کهوه او مال با تا کرداجی کودی کینه هف کوبه یکی تکنی بیا چندی او کوبه هم باید خارنه و زمان او داباجی او کودو نیرینا آبا کریه او بازار گلک بازارین گلیری این زندی دیده هنه که همو حوشداری رونش تو بانان دا بوده که ویا هرین آفتارجی که سوقا اینه کو سوقا اینه یک کجی نیزی که تا خیه و پنجین جیرو کنیدی آلی اولی با ایرو وکی تا خکا پر که قربالا خیا دیدی چه اجبر که نیزی که ناوند دا باشی را او تاخ دا باشت با سر در برین که بری که بگجی و آف هاویا نوشن او در برین نفامیا که یه لسر چیالی وکی دفرا ولی نیا او که اسلام دی اونی شا که تا خرک ندی نه چنه که هری مکانشت جهبونه او سمبولا هیو جانیه که دی رو که یال شامه اولی ور که دید کاری بهینیا که بهنا دی رو که ایوبیان و زندی تیا جیان رو جیانی آیا شامه به هفره به هستینی بکی اولی ور ام گشتن دابی خلکم آیا ایرو که اجولیانا بوره بو بریاراتی و دلال او مربین هیا خلک کدن او بشادو یمین لسر تاخ رکنی دین لپای تخت شامه اجبر کو و لسر تاخ رکنی دین بشا یکیمین کو بداوی کر ایرو او مربین هیا بشا دو یمین لسر و تاخه او هنده که فخاشیه ده بمینه

شاوی شوجی شاوی درش شاوی فنگی هوا لوگرد آل به خدا میشه بیبی میری دخونه زیرا خدا برانیا که و گوزی و جنگی از هی به دست ما خوبگره به رفین بابه جمعا و حشر مال جاسیر قضا به گونی که گرا خوزی دیبام مرال دنیا قبول لگدل مگل افتر احوزه سیمنه گنرد نام کودی میرا دوله که حرام جه پیدا لا کل سیم جمعا حرام

امی مالا باوی شوجی بینیا تزیرا و شکار حالی کشی هیشین دی کشی آبانیا لسری زوزاری کشکی جاوی ترشی جی کلدانی بیوی ترشی جی قیتانی ممی که تزیرمون شفتانی سیر دیده سرمون خواه کدنی دفتی رامی سانی پوری دفنا پوری دلی خواه فنا کونی دو دمیر پاشای ملی بگی دیلچه ها شنگالی در شهرانی جی فتالی که خوب داگر یه مخانی گر رو خودی دی بابی مرا دنیای قبول نگدنه مگل ابتد حوود سیمن لگنه نه تزام کودی میرا دوله که حرام جی پیدا بیا حیلاوی گاده سیمن جوله حرام ها بشوه پایزا جی دوله حرام را لود برخی واکم خوه شوال محرمیه ایتی ما شفال از سیمن خرمی لسدا ایا ایا ایا ایا ایا ایا آرا چکم بیا امو ایا امو ایا امو ایا امو ایا لالا و گاشه والا خودی داده سهم مارم خرمی سه دارا چکم گازن لو ماجم دکیه دسته مارم جوادا سخارم لسه دا ایا ایا ایا مواخی ایا ایا آرا ایل کنی موای موای موای موای دلی همه از ایل شغل شرا بیجم بی بروی بیجم بی شغل روی مار خرام ایرو از ربن خودی دای مام بند دوارت مگیدی بشوی روی تهیلی ناخو چه گیرد خیهای مدی چای بنده سه مناگه یز به نوارت می میشرن از گذیر مالات خریب تمی آمرت به تو دو مرا هیلی ناخو نمیشه نگل صدا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنهاج را دادلا بولتا نوچه آن گهداری دیگه؟

Wazirata Roshin Erwato Ubreva Brina Karsatan Shandek, Wazirata Bsaruketi Ali Karia Wazirish Bukharin, Karsatan Ahmed Elko, Ikazi Zeji, Kwajdaria, Conference Hareme, Yekuchperia, Uvageria de Bell, Paitakta Turkey, Ankara Jibin Konavi Asuya, Vagereka Ovehi, Udum Dara Bushbu Suria de Darhistin. کو علی قزیج ده کس کریا کو وگرا ده خازی اولو هیا بریتیا دو دو مرا یا سوریه یه کو پشنگی را که پشت گره کرنا که حوال دانه جنو و کرنا که گش پیدانه او کو سود ورگرتنا که جشینه یا او کو ازمون سوریه ده کو پروسه یا احبا کرنا که ده اونه بونه ده یا

ریوبریا لشگری کردن که او که سفر بریا ریوبریا لشگری کردن که ده شامه که شهیدی ها که دمشه شهیدی هاتنا کنکر لکردن که زنیاریا کسایتی که او پشتست کردن که باورنامه خاندنه او کنترول کردن بیششکی او جزا دایه.

قهد لبی دست به کنکا مزن ترین کروانی و گرد الخازیا کوچه 314 مال باتان پکته جکان بابا کربه بر رگون داواریت لبی و لباشور و دچن.

وزیر انرژی محمد البشیر سردانکا پیشکرنکا کو پیشکنینکو و بنداوات شرین گنداواری لحل بیل رجلاتی کریا اجبکو آگاه داربونا لسر روشین کار و بنداویکو تبرون هلبرین الکتریک و کود پیشکرنکاری پیشخصنکا پلو فرومان ساکویجی تکنیکی و اداری شانده لگل کوری و بریا گشتی اصازی گشتی بنداوا فوراتیکو حسیمی باکورا و کبر پرسیاری حریمی من بجیک هاشم الشیخ ناف دبو کوانجی کو بودجی کو و برهین نیه کو پیوستیج بو کنو جاکرنه کا بنداوی برند کرنه کا کارگیه ویجی گود پی جاکرنه کا ارمان جو حوال دانن افسر دانجیج بو کو خود کرنه کا جی خانیه کا سکتور الکترکتی پیشتی کو تمام کرنه کا کارن پارستنایین کو برفره ایج بو کو خطا کو وک هستن انرژی دناف برا کن بنداوی تشینی موستسیونه کو الباری دیده کو جی مها چیلی یا پارا ده پیشتر جی کو بخشی کرنه کا هرمی اورا کرنه کا مینانا نجیه خطیه.

نوناری آتای بطی امریکایش بو سوریه کو ایراقیجی تون بارک راپورتن کو دیار کرنه که دکنجی کو کسن کو توانینان کو ترسانه که لسویدائی کرنه اونا هاش رو برین کو ادالات دبن کو بابکای کمینا و گرنگیا بر بکو و گرامدنا باورتی به سازاین دولت سوریه رو سازاین دولتا یک بویجین کو امریکای کو پسن حکومتا سوریه دکنش بو کو بردوامی آویجی کو ریا کو هسپاندنا او خورد کرنه که یک بوین ده اجو که پیش روژه ده جی سویده جی ده ناف سوریه ده جی که خودی سرواریه ده یه دستپیک اکا که پیش این اجبو که تیمان تاویه که کچان که ترکیه که بین 16 سالیه ده که تیم نتویا ترکیه یکو کچان که بین 16 سالی ده جی که لهنگایا بالقایه به که سکترک نکا سرکفتنکا هیجال ده جی که برگستان یاجه ده انجاما سسی بیاکی که دست فکریه دا که ریا خاجی ده که لگهانی اینکا که جه یونستانه ده خستن و ده به که بشترین آوائی دست فکریه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنوز رادو دلابول تانو چیان گهداری دیگه؟

وزارت روش نروات و بریو برنا کارساتن شانده اکش وزارت بسروکتی آلی کاریا وزیرش بو کارن کارساتن احمد الکو ایخازی زیجی کوشداریا کنفرانس هرمه یکوچ بریا او و گریا دبه لپای تختا ترکیه و انقره جیبن کونا و آسویا و گرک اوهی و دومدارا بوش بو سوریه دیل درخستن و که آلی قزی دهکس کریا که وگرا دخازی اولوهی بریتیا دو دومره یا سوریه یکو پشنگی رکا پشتگیره کرنکا حوال دانش نووه کرنکا گش پیدانه او که سودوار گرتنکا جشینه یا او که ازمون سوریه ده که پروسه یا آبا کرنکه ده اونه بونه ده یا

سنه سیمین جوینه که در زندنه که تنو برا و سیمه لسد به داوی بیا ایکو و بیستو نهو و ایکو مهه تیر مهه وکی دیروک کاش بو جوینه به هاتیه دیار کرن.

ای به بریا لشگری کردن که او که سفر بریاره و بریا لشگری کردن که ده شامه که شاهیدی ها که دمشه شاهیدی هاتنه کنکر لکردن که زنیاریا کسایتی که او پشتست کردن که باورنامه خاندنه او کنترول کردن بیششکی او جزاده ای.

قد لبی دست بکن که مزن ترین کروان و گرد الخازیا کوچه 314 مال باتان پکته. جکان بابا کربه بر گنداواریت لبی و لباشور ودچن.

وزیر انرژی محمد البشیر سردانکا پیشکرنکا کو پیشکنینکو ونداوات شرین گنداواری لحلبه لرجحلاتی کریا اجبکو آگاه داربونا لسر روشین کار و بنداوه کو تبرون هلبرین الکتریک اوکود پیشکرنکاریم پیشخصنکا پلوفرومان ساکویجیا تکنیکی و اداری شانده لگل کوری وبریا گشتی اصازیا گشتی یا بنداوه فوراته کو حسیمیا باکورا و کو برپرسیاری هرمی من بجه کو هاشم الشیخ دناف بوده بو کوانجی کو بودجی کو و برهینن یه کو پیوستیج بو کنو جاکرنکا بنداوه بلند کرنکا کارگیه ویجی گود پیجا کرنکا و ارمان جو حوال دانن افسر دانجیج بو کو خود کرنکا جیخانیه که سکتور الکتریکی تی پیشتی که تمام کرنکا کارن پارستنایین که برفره جبو که خطا که وک هستن انرژی دناف برا کن بنداوه تشرینیم مستسیونین که الباری دیده که جی مها چیلیا یا پارا ده پیشتر جی که بخشی کرنکا هرمی اورا کرنکا مینانان جیه خطیه.

نوناری آتای بطی امریکایش بو سوریه کو ایراقیجی تون برگ راپورتن کو دیار کرنکا دکنجی کو کسن کو توانینان کو ترسانکا لسویدائی کرنه و نهاج رو برین کو عدالات دبن کو بابکای کمینا و گرنگیا بر بکو و گراندنا باورتی به سازاین دولت سوریه رو سازاین دولتا یک بویجین کو امریکای کو پس نه حکومتا سوریه دکنج بو کو بردوامی آویجی کو ریا کو هسپاندنا او خورد کرنا که یک بو ینده اجو که پیش روژه ده جی سویده جی ده ناف سوریه ده جی که خودیه سرواریه ده یه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنهاج را دادلا بولتا نوچه یان گهداری دیگه.

وزارت روشن اروات و بریو برنا کارساتن شانده اکش وزارت بسروکتی آلی کاری و وزیرش بو کارن کارساتن احمد الکو ایخازی زیجی کوشداری کنفرانس هرمه کچبری او و گریه دبه لپای تخت ترکیه و انقره جیبن کناو آسویا و گرک اوهی و دومدار بوجم سوریه دیر درخستن و که آلی قزی دهکس کریه که وگره دخازی اولوهی بریتیا دو دومره یا سوریه یکو پشنگیره که پشتگیره کرنه که حوال دانش نووه کرنه که گشپیدانه او که سودوار گرتنه که ششینه یا او که ازمون سوریه ده که پروسه یا احوا کرنه که ده اونه بونه ده یا سنه سیمین جوینا که در زندنا که تنو برا و سیمه لسد به داوی بیه ایکو و بیستو نهو ویکو مهه تیر مهه وکی دیروک کاش بو جوینا به حاتیه دیار کره.

ریوبریا لشگری کردن که او که سفر بریار ریوبریا لشگری کردن که در شامی که شهیدی ها که دمشه شهیدی هاتن کنکر لکردن که زنیاریا کسایتی که او پشتاس کردن که باورنامه خاندن او کنترول کردن بیششکی او جزاده ای.

عدل به دست بکر نکه مزن ترین کروان و گرد الخازی الکوجه 314 مال باطن پکته جکان بابا کربه بر گنده واری عدل به و لباشور بعد چند؟

وزیر انرژی محمد البشیر سردانکا پیشکرنکا کو پیشکنینکو و بنداوات شرین گنداواری لحلبه لرجحلاتی کریا اجبوکو آگاه داربونا لسر روشین کار و بنداویکو تبرون هلبرین الکتریک و کود پیشکرنکاریم پیشخصنکا پلوفرومان ساکویجیا تکنیکی و اداری شانده لگر کوری و بریا گشتی اصازی گشتی بنداوا فوراتیکو حسیمی و باکورا و کبر پرسیاری حریمی من بجیک هاشم الشیخ ناف ده بو کوانجی کو بودجی کو و برهینن یه کو پیوستیج بو کنو جاکرنکا بند داوی بلند کرنکا کارگیه ویجی گود پی جاکرنکا و ارمان جو حوال دانن افسر دانجیج بو کو خود کرنکا جیخانیه که سکتور الکتریکی تی پیشتی کو تمام کرنکا کارن پارستنایین کو برفره جبو کو خطا کو وگ هستن انرژی دناف برا کون بند داوی تشینیم مستسیونه کو الباری دیده کو جی مها چیلی یا پارا ده پیشتر جی کو بخشی کرنکا هرمی اورا کرنکا میلانان جیه خطیه.

نوناری آتای بطی امریکایش بو سوریه کو ایراقیجی تون بارک راپورتین کو دیار کرنکا دکنجی کو کسین کو توانینان کو ترسانکا لسویدائی کرن و نهاج رو برین کو عدالات دبن کو گابکای کمینا و گرنگیا بربکو و گرامدنا باورتی به سازاین دولت سوریه رو سازاین دولتا یک بویجین کو امریکای کو پس نه حکومتا سوریه دکنج بو کو بردوامی آویجی کو ریا کو هسپاندنا او خورد کرنا که یک بوین ده جو که پیش روژه ده جی سویده جی ده ناف سوریه ده جی که خودی سرواریه ده یه دست بکه که که پیش این نیش بو که تیمان تاویی که کچان که ترکیه که بین 16 سالیه ده کو تیم نتویا ترکیه یکو کچان کو بین 16 سالی ده جی کو لهنگایا بالقایا به کو سکترک نکا سرکفت نکا هیجال ده جی کو برگستان یا جی دن جاما سسی بیاکی کو دست پیکریه دا کو ریا خاجی ده کو لگهانی انکا کو جی یونستان ده خستن و ده به کو بشترین آوائی دست پیده که

دام باش قهدر ما خوش ويستو دلال إلو أبورا برنامه يلسر هالبستان وأجول يان أبورا ما بريا راديو دلال وخلكم يا إيرو لسر هالبستاني ديروكي وكافنار هجي قادري كويا ورم بهفرة بي هالبستاني ناس بكين و ديروكاوي ناس بكين و هالبستيوي ناس بكين و هالبستاني شكو داري بو و وي تشاواجي انا خا دار باسكر و او كي بو هالبستاني ديروكي بالكشو ناف دار ينتي ناس كرم بناوي هجي قادر كويا و او ده ساله هزار هیستد او ده هفته ده بو اجدائیک بیا و ساله هزار هیستد او نو ده هفتان ده جی جیانا خاش دست دا هجی قادر کویا یک شناون ترین کوجه هر بستوان ادبیتیا کردین که سرد ساله نوزدهان جی بو و او هل بستوانی خاشی خورتا به خوش کرنکا اوینی جی بو

زانین و ادبیاتی ها شیواز خواهی تایبیتی جیهات ناسین و ناوی بی جیهات ایرو دناف مزین تیر ادبیاتی هم کردی ده جی ده هسپانده و شیا ناوی ده سپیکر ناوی چواو هجی قادر کد سال 1800 و هفته ده جیل باجاروگی کویایا هاتا دنیایی و او دو مال بطکا ساده ده مزم بیا و دمکو زاروکو باوی وی مر و پشتی دمکی جی کو دیاوی جی جیانا خاش دستا جبر وی اکیجی او زارو کتیا خاده جی به زحمتی مزم بیا و بخاجی خبتی بو داکو زانستاد و بوزانینا و ببیستینا پرورده و خامدنا هل بسوان خامدنا خالی دبستان کلاسیکی داده سپیکریا و اوکو قرآنی هینجی بو کو باشی جی زمانی عربی رزنامایا و بلاخاتیا کو مقامتی و زانستی اولی جی خاندیا و هروها زمانی فارسی جی کو فیر بو و او جی کو افهمو جی کو زانی نجی بندور کم ازین لسه هل بستنوی ین هجیش بو کو سر دمین لول من دبونا شیوه زانی فساندنیوی ریوی تیا زانستی اش بو زیده کرن آزانی نخوا هجی قادر گلک باشرین کو گلی ریا او لجم جی کو ممستهی او زانی آراشی دست بی کو در ساگرتیا و دودمکا پاشین دجی لکو استانبول جی مایا اول ورشی گلک پرتو کن کو خاندنه و به ادبتی جودا جودا ناس بو واری واتی جی پرکو به هلبسوانه گیره دیپلوما پاری و دوله من دا کریه کرنه و کسای تاوی هشی قادر کسای تکا دل نمازیه خانده وانو و کو هسنکاریه پرتو کن بو پرانی آدم خاشی بکو سرمامیه کو و کو خاندنه خاشی نیوستانده بو و رامانون در باسته کرد او باور دکر جی کو زانی نجبو مروان جی کو سرنامایا هری گرنگا وش بروی اکی جی ده گلکو هلبستن ویده جی شرطو کو اقلامان دیاوی و گرنگیا زانینا جی دیدی تن.

راني هلبستي وي بزماني زرافايا صورة نهاتي نيساندي وهلبستي وي بفان كوتيبة منديين دينا ناسي زماني كي خورتا بدوا قوتن الهكومتي وشرطان ظلاميا ولاتي وي وهسنا خاندني جيرينغا دناكو زاني وأخلاقي بس ناخازا وجيانا روشان أبين وزمان وأدبتيا كردي مجار الهلبستي ويجي دده هلبستين كو هجي قادر تجي قلك مجارين دينا ديته الوكي وكومتو راماندان وقرنجيا زانين وخاندني وأخلاق وروروشي وكاد وخبال كسايا تجي طيبت من دي مروفين أبين وزمان وأدبتيا كردي هلبستي ويجي نتاني جبوكو خشبونا هنري بون لی هر و هاشی ارجاما وی انجاما وی جی که بو که خاندوانین فیرد بون و بوی رجی سود اوار گرد بون و بر همین وی جی که بر همین هری نافتار هجی قادر دیوانا هجی قادر که یا ده ناف دیوانی ده جی که هلبستین وی یکون حکومت و اخلاقی و ادبتی هاتنا بر فرح کرن حتی ایرو جی اف که دیوانا ده ناف خاندنا دولی کورینان ادبتی کردی ده جی گل گرنگ ده هسپاندن و دیوان جیانوی هجی قادر در سال 1897 در استانبول کجا دویا خاکر بشتی خا مرتکا مزین ادبیتی هیشتی کو هتا بیرو و جهل بستین مجی تنی کو خاندنا لی کولیان لسر تینا کلین و جهی ویجی در ادبیتی در کردیا هجی قادر که یک جکو مزین تیرین کو ادبیتی کردی جی او جبو هلبستانی خا به حکومت زمان و خاشک و فکرین که مروبی دناب هلبستین کرده جی جهه تایبتی دیگره و بر همین وین حتی ایرو جی جا آلیا که خاندنا ما مستیولی کورینا جی به ویرزی جی که حرومتا دیخ

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنهاج را دادلا بولتانو چیان گهداری دیگه؟

وزارت روشن اروات و بریو برنا کارساتن شانده اکش وزارت بسروکتی علی کاری و وزیرش بو کارن کارساتن احمد الکو ای خازی زیجی کبشداری کنفرانس هرمه یک کچبری او و گریا دبر لپای تخت ترکیه و انقره جیبن کناو آسویا و گرک اولوهی و دومدارا بوش بو سوریه دیل درخستن و که علی قزی ده کس کریا که وگر ده خازی اولوهی بریتیا دو دومره یا سوریه یکو پشنگی رکا پشتگره کرنکا حوال دانش نو وکرنکا گشپیدانه او که سودوار گرتنکا جشینه یا او که ازمون سوریه ده که پروسه یا احوا کرنکه ده اونا بونه ده یا سنسی امین جوینا که در زندنا که تنو برا و سیمه لسد به داوی بیه ایکو و بیستو نهو ویکو مهه تیر مهه وکی دیروک کاش بو جوینا به حاتیه دیار کرن.

ریوبریا لشگری کردن که او که سفر بریار ریوبریا لشگری کردن که ده شامی که شهیدی ها که دمشه شهیدی هاتنا کنکر لکردن که زنیاریا کسایتی که او پشترست کردن که باورنامه خاندنه او کنترول کردن بیششکی او جزاده.

دستگاه ادله به دست بکرنا که مزنترین کروانی و گراد الخازی الکوجه 314 مال باطن پکته شکام بابا کوربه بر رگون داواری ادله به و لباشور و دچن.

وزیر انرژی محمد البشیر سردانکا پیشکرنکا کو پیشکنینکو و بنداوات شرینه گنداواری لحل بیلی رو جهلاتی کریه اجبوکو آگاه داربونا لسر روشین کار و بنداویکو تبرونه هلبرینه الکتریکه و کود پیشکرنکاریم پیشخصنکا پلو فرومان ساکویجیا تکنیکی و اداری شانده لگل کوری و بریا گشتیه آسازیا گشتیه بنداوا فوراتیکو حسیمیا باکوراو کو برپرسیاری حریمه من بجه که هاشم الشیخ ناف ده بو کوانجی کو بودجیه کو و برهینن یه کو پیوستیج بو کنو جاکرنکا بنداوی و بلند کرنکا کارگیه ویجی گود پی جاکرنکا و ارمانجا و حوالدان افسر دانجیج بو کو خود کرنکا جیخانیه که سکتور الکتریکیتی پیشتی کو تمام کرنکا کارن پارستنایین کو برفره جبو کو خطا کو وک هستن انرژی دناف برا کون بنداوی تشرین موستسیونه کو الباری دیده کو جی مها چیلی یا پارا ده پیشتر جی کو بخشی کرنکا هرمی اورا کرنکا مینانا نجیه خطیه.

نوناری آتای بطی امریکایش بو سوریه کو ایراقیجی تون بارک راپورتن کو دیار کرنه که دکنجی کو کسن کو توانینان کو ترسانه که لسویدائی کرنه اونه هاش رو برین کو عدالات دبن کو گابکای کمینا و گرنگیا بر بکو و گرامدنا باورتی به سازاین دولت سوریه رو سازاین دولتا یک بویجین کو امریکای کو پس نه حکومتا سوریه دکنش بو کو بردوامی آویجی کو ریا کو هسپاندنا او خورد کرنه که یک بوین ده جو که پیش روژه ده جی سویده جی ده ناف سوریه ده جی که خودیه سرواریه ده یه.

که کاکو بشایی نشبو کو تیم نتاویا کو کچان کو ترکیه کو بین 16 سالی ده کو تیم نتاویا ترکیه کو کچان کو بین 16 سالی ده جی کو لهنگایا بالقایا به کو سکترک نکا سرکفت نکا هیجال ده جی کو برگستان یا جی ده انجاما سسی بیاکی کو ده سپیکریه دا کو ریا خاجی ده کو لگهانی انکا کو جی یونستان ده درخستن و ده به کو بشترین آوائی ده سپیده که

یک جمجار هری بالدار این جوینا که هلوست و روشن سوریه لهم بره که ای بارامیه که لروش لغاناوین هر دو دیچه که زیده ببه بسر که مر اردوغان برکشن دیه زر هریمی دازانی و که دو برخستنا سوریه جبو که فلسنسیون هریمی و شرین وگی که وکی که وکلاتی آخدیه گرنگیه که جیانی آجوها گوتیه پارستنا یک پرچه یا خقا سوریه و ماهیناوی یا کول در برای خرکا کشه را لحری ماهینات نجبو کوه و ده همان دمیده جیجبو که اولهی وارمیا تفلاحیا حریمی خودی گرینگه که پر مزنا و کلیگه وکرنا کالانان دیو لکی که ینجدنا ورم قرو شامیده جیلی دجیدنا ونده که داخلن حریمی و که بیارا بکن گلتین حریم زیر کو گومانا پراتیکا لسر ار بیدس بکردن و اف هاو اف هاویا کو سیاسیین ارینی دا قادا کولیش گری و لوجستیکی دا جی کو فکری خادا یا و درستی ار دا جی دس بکرنا کاری ببریان دا زیاری لشگری و ارتش عربی یا سوری جبه افکاری هیزن چک دارین ترکیه را کو جبو افا کرنا پرا لشگری یا کو گرو کا پرا دریایی

کوچ بریادا خواب آده که زیده تیرا او هف پاره بیمشانده. اولیویر، هم گیشن داوی خیلی کما یا ایرو که اجولیانو بره بوم ریاراتیو دونال گلک سپاس جبو کم ترکرناوا و هر دم هم دکه پخاشی دارمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنهاج را دادلا بولتانو چیان گهداری دیگه؟

وزارت روش نروات و بری و برنا کارساتن شانده یکش وزارت بسروکتی آلی کاری و وزیرش بو کارین کارساتن احمد الکو ایخازی زیجی کوشداری کنفرانس هرمه یکوچ بری او و گری آده بر لپای تختا ترکیه و انقره جیبن کونا و آسویا و گرک اوهی و دومدارا بوش بو سوریه دیل درخستن و که علی قزیج دهکس کریا که وگره ده خازی اولوهی بریتیا دو دومره یا سوریه یکو پشنگیره که پشتگیره کرنه که حوال دانش نو وکرنه که گشپیدانه او که سود ورگردنه که جشینه یا او که ازمون سوریه ده که پروسه یا احوا کرنه که ده اونه بونه ده یا

زن سی امین جوینا که در زندنا که تنو برا و سیم لسد به داوی بیا ایکو و بیستو نهو و ایکو مه تیر مه وکی دیرو که کاش بو جوینا به حاتیه دیار کرن.

ریوبریا لشگری کردن که او که سفر بریار ریوبریا لشگری کردن که در شامی که شهیدی ها که دمشه شهیدی هاتن کنکر لکردن که زنیاریا کسایتی که او پشست کردن که باورنامه خاندن او کنترول کردن بیششکی او جزاده ای.

قهد لبی دست بکر نکه مزن تیر نکروان این وگر ادل خازی ها کجه سی سود و چارده مال باتان پکته جکان بابا کوربه بر گنده واری دلبی و لباش کوربه دچن.

وزیر انرژی محمد البشیر سردانکا پیشکرنکا کو پیشکنینکو و بنداوات شرین گنداواری لحلبه لرجحلاتی کریا اجبوکو آگاه داربونا لسر روشین کار و بنداویکو تبرون هلبرین الکتریک و کود پیشکرنکاری پیشخصنکا پلو فرومان ساکویجیا تکنیکی و اداری شاند

مره لگر کوری و بریا گشتی یا سازیا گشتی یا بنداوا فورات اکو حسیمیا باکورا او کو بر پرسیاری حریمه من بجه اکو هاشم الشیخ دناب بوده بو کوانجی کو بوداجی اکو و برهینن یه اکو پیوستیج بو کنو جا کرنکا بنداوی برند کرنکا کارگیه ویجی گود پیجا کرنکا و ارمان جو حوال دانن افسر داناجیش بو کو خود کرنکا جی خانیه که سکتور ارک سرکتی پیشتی که تمام کرنه که کارن پارستنایین که برفره جبو که خطا که وک هستن انرژی دناب برا کن بند دواتشینیم مستسیونه که الباری دیده که جی مها چیلی یا پارا ده پیشتر جی که بخشی کرنه که هرمی اورا کرنه که میلانا نجیه خطیه.

Reva beri hrema ya frini be hav kariya dazgari ya gishti ya frini o ko mudureti ya ulehi ya nafqayi ya frini be armanja dana sina mekanizma yin kara ghandiya da duwari ya ura kirini ko pejrandini jibu ko jih jih kirina ka hishyari ya o da duwari ya ko jivine ka be mekhtari yin hiri meyra ko li darkhisti ya o da jivine da ji Rola مختاران دکو را کردن کار کاندیا و مکانیزمی که هف کاریان یه دنف برای سازی دادواری و ولاتی یه دهاتی گود بیجه کردن و هر وحاجی مکانیزمی که خواباتی یاش بکو مزگو را کردن کار کاندنا لگوری پیوانا قانونی یه که بجراندیا هاتی ارونی کردن و افجی بینا دیجر چوبه یه خورد کردن که تیکیلین دنف برای آلیان حیوان دادارا او جوا که هرمی ده او رو نیکرنا که مکنیزمه این خواهاتی این دو دواری او خستنا که این حاتیه پجراندنه بکتی بسر پرشته ریو بریا هرمایی که سمانه باکوره او ببشداریا که شامده یا جریو بریا هرمایی افرینه وانجو من آشتیه یکو گشتیه جبو که بیدوان دونه آلزویه دونه برا مبل بطکا جو باجاره افرینه و مال بطکا جو باجاره پره تانی دا جوینه که بر پره هلی هف حاتنه این که حاتیه سازی کرن و دا جوینه جی هجماره که جی اندامه انجو منا گله اندامه مجلسا که انجو منا ری و بریا پرزگاه هلی بی سرو که انجو منا آشتیه یا گشتیه اونا ونده آشتیه پرزگاه هلی بی اونی ویزگهن آشتی این هره مای سمانه باکوره او افرینه او کومتی آشتیه یکو هرهتانه او چندن رو سپیه او کسیتن جبینه که آماده بونه او بجداری بونه بالکشاند یا سر گرینگی ها خورد کرنه که چند لحوانی ها لحوانی ها جباکو چهر سره کرنه نکوکی این بریه دلگویا او تیگشتنه که بواره که آوایه که کو آلیکاریا بده استقرار او کو جوینه رجی کو به امزا کرنه که بلگه داویا یا کو لحب حاتن لعبین دناف برا کو آلین و شاهیدن در دناف کم اتموسفوره که براتی او کو ترورانی صاحب داوی دبه او دگاوی تجی کو رو لکه کماتیه که آشتیا و آلین اداری و خود کرنه که آشتی و آرامی در جوینه که در نیشانده ده

جی چاراخاری یا وکیلی یا کارن هاتی یا کرن را کرنا کا میدان نکی یا کو چه کرنا کا دو چرخاری یا در و پیک آنی نکا کو سیرواندی یا کانو چه کرنا کا فرون یا او نورن کی یا کارو تمامی یه میدانی به خاشی و گرتی یا او لگل فرح کرنا کا کو خاطن کسین که او چاندنا دار او کو شینکانان دا کو آلی کاریا بده باشتر کرنه که دی مناگشتی یا هر ایمه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنهاج دادالا بولتان نوچایان گهداری دیگه؟

Reva bari ahrema ya frini behav kari ya dazgari ya gishti ya frini o ko mudureti ya ulehi ya navqayi ya frini b armanja dan asina mekanizma yin kara ghandi ya da duari ya ura kirini ko bajrandini jibu ko jih jih kirina ka hishyari ya o da duari ya ko jivine ka ba mekhtari yin heri meyra ko lidar khisti ya da jivine da ji رولا مختاران دکو راکرنا کارگاندیا او مکانیزمی کو هف کارین یند ناف برا سازین دادواری او ولاتین ده هاتیه گود بیجا کرن و هر و هاجی مکانیزمی کو خواباتی یاش بو کموز کو راکرنا کارگاندنا لگوری پیوانا قانونی کو بجراندیا هاتیه رونی کرن و اف جبینا دوچر چوبا یا خورد کرنا کا تیکیلین دناف برا آلین پیوان دادارا او جواکا هرمی دا او رو نیکرنا که مکانیزمه این خواهاتی این دادواری او رو خستنا که این حاتیه پجراندنه بکتی بسر پرشته رو بریا هرمایی که سمانه باکوره او ببشداریا که شانده یا جوره بریا هرمایی افرینه اون جو من آشتیه یا که گشتیه جبو که به دوائم دونه آلزوی اندونه برا مبل بطکا جباجاره افرین و مال بطکا جباجاره هره تانی دا جبینه که برفره لحف حاطنه این که حاطیه احسازی کرن و دا جبین دا جی هجماره که جه اندام این جو منا گلا اندام این مجلسا که این جو منا ره ببری پارزگاه هلی بی سرو که این جو منا آشتیه یا گشتی اون آونده آشتیه پارزگاه هلی بی اونی ویزگهن آشتی این هره مای سمانه با کوری و افرینه او کومتی آشتی یا که هره تانه او چندن رو سپیه او کسیتن جبینه که آماده بونه او بجداری بونه بالکشاند یا سر گرینگی یا خورد کرنه که چند لحوانیا لحوانی نجبا که چهره سره کرنه نکو کیم بریه دلگویا او تیگشتنه که بواره که آوایه که کو آلیکاریا بده استقراره او کو جوینه رجی کو به امزا کرنه که بلگه داویا یا کو لحب حاطنه لعبینه دناف برا کو آلین او شاهیدن ده دناف کم اتموسفوره که براتی او کو ترورانی صاحب داوی دبه او ده گاوی ده جی کو رو لکه کماتیه که آشتیا او آلین اداری او خود کرنه که آشتی و آرامی ده جوینه که ده نشانده ده

بارز گره که لبه اندازی ارزان غریب پشتی بداوی بونا کاری نوشه کرنا با اما دا بونا اندام انجومنا گله لوسام تراری اندام مشنه سامره و انجومنا ره و بریا بر پرسین کو بر پرسین کو بشین پارزگاه میدانه اولی رامونه جی کو داوا اکو جی چارا خاریا وکریه کارن حاتیه کرن را کرنا که میدانه کیا کو چه کرنا که دو چرخاریا در با پیک آنی نکا کو سیروان دیا کانو چکر نکا فرونیا او نورن کیا کو تمامی یه میدانی به خاجی و گرتیا او لگل فرح کرنا کو قاتن کسین که او چاندنا دار او کو شینکانان دا کو آلی کاریا بده باشتر کرنا کا دی منا گشتی یا هر ایمه.

Reva bari hrem ay afrini be hav kariya dazgari ya gishti ya afrini o ko mudureti ya ulehi ya nafqayi ya afrini be armanja dan asina mekanizmen yin kara ghandi ya da duwari ya ura kirini ko pejrandini jibu ko jih jih kirina ka hishyari ya o da duwari ya ko jivine ka be mekhtari yin hri meyra ko lidar khisti ya da jivine da ji Rola مختاران دکو را کرنا کارا گاندیا او مکانیزمی کو هف کارین یین دناف برا سازین دا دواری او ولاتی یین دا هاتی اگود بیجا کرن و هر و هاجی مکانیزمی کو خواباتی یاش بو کو مزگو را کرنا کارا گاندنا لگوری پیوانا قانونی یین کو بجراندیا هاتی ارونی کرن و اب جبینا دوچر چوبای خورد کرنا کا تیکیلین دناف برا آلین حیوان دادارا او جوا که هرمی دا او رو نگرنه که مکنیزمه این خواهاتی این دو دواری او خستنه که این حاتیه پجراندنه بکتی بسر پرشته رو بریا هرمایی که سمانه با کوره او ببشداریا که شانده یا جره بریا هرمایی افرینه اون جو من آشتیه یا که گشتیه جبو که به دوان بونه آلزوی اندنا برا مبل بطکا جباجاره افرینی و مال بطکا جباجاره هره تانی دا جوینه که برپره هلی هف حاطنه این که حاطیه احسازی کرن و دا جوین دا جی هجماره که جه اندام این جو من آگله اندام مجلسا که این جو من آره و بری اپارزگاه هلی بی سرو که این جو من آشتیه یا گشتیه اون آوند آشتیه اپارزگاه هلی بی اونی ویزگهن آشتی این هره مای سمانه با کوره و افرینه حکومتی آشتی یا که هرتانه او چندن رو سپیه او کسیتن جبینه که آماده بونه او بجداری بونه بالکشاند یا سر گلینگی یا خورد کرنه که چند لحوانی لحوانی نجبا که چهره سره کرنه نکوکی این بریه دلگویا او تیگشتنه که بواره که آوایه که کو آلی کاریا بده استقراره او کو جوینه رجی کو به امزا کرنه که بلگه داویا یا کو لحب حاطن لعبین دناف برا کو آلین او شاهیدن در دناف کم اتموسفوره که براتی او کو ترورانی صاحب داوی دبه او دگاوی دجی کو رو لکه کماتیه که آشتیا او آلین اداری او خود کرنه که آشتی و آرامی دجوینه که در نشانده ده

پارزگاره که هله به اندازی رزان غریب پشتی بداوی بونا کاری نوشه کرنا به آماده بونا اندام انجومن گله لوزم تراری اندام مجلس مریب انجومن ریب بریا بر پرسین کو بر پرسین کو بشین پارزگاه میدانه اولی رامونه جی کو داوا اکو جی چارا خاریا وکریه کارن حاتیه کرن را کرنا که میدانه کیا کو چه کرنا که دو چرخاریه در و پیک آنی نکا کو سیرواندیه کانو چکر نکا فرونیا او نورن کیه کارو تمامی یه میدانی به خاجی و گرتیه اولی گل فره کرنه که کو خاطین کسین که او چاندنا دار او کو شینکانان دا کو آلی کاریه بده باشتر کرنه که دیمنا گشتی یا هرمه.

پشتی تمام کردن کار نوجا کردن و چهار سری کردن تکنیکی یه نسر کو توری هاتی کردن و تیارا کارکتری که در جسی به های بره همو کو بشین بازاره و گره رو شیخایی کو آسایی

اولیه هی نافخه یا هری مای پشتی که دیواریه که ده هوالده که هوالا گرتونه خسکی خستی ده رستی گوله ین هاتیان دامه کرن و کوله هی جیبرین دار بونه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنهاج دادو دلال بولتان نوچایان گهداری دیگه؟

تذكر يا بشتي يا فريني وكوم دورتي يا ولهي يا نفقي يا فريني بأرمانجا دانا سنا مكن زمان يكارك هاند يا دادواري يا أورا كرنين كو بجراندني إجبوكو جه جه كرنا كاهش ياري يا أو دادواري يا كو جفينكا بمختارين هري ميرا كو لدرخستي يا دجفين دجي رولا مختاران دكو را كرنا كارك هاند يا أو مكن زمان كو هفكارين یند ناف برا سازین دادواری و ولاتین ده هاتیه گود بیجا کرن و هر و هاجی مکنیسمین کو خواباتی یاش بو کموز گورا کرنا کاراگ هندنا لگوری پیوانا قانونیه کو بجراندیا هاتیه رونی کرن و اف جبینا دجر چوبای خورد کرنا که تیکیل یند ناف برا آلین حیوان دادارا و جواکا هرمی ده ورینی کرنا که مکانیزمین خواتین دو دواری و خستنا که این حاتیه پجراندن اپکتی. بسر پرشته ریو بریا هریمایی که سمانه با کوره و ببشداریا که شانده یا جریو بریا هریمایی افرینه وانجو من آشتیه یا که گشتیش بو که به دوام بنا آلزوی دنا برا مبل بتکا جو باجاره افنی و مال بتکا جو باجاره هره تانی دا جوین اکا برفره لحف حاتنین کو حاتی احسازی کرن و دا جوین دا جی هجماره کی جا اندام انجو منا گلا اندام مجلسا کو انجو منا ری و بری پارزگاه هلی بی سرو که انجو منا آشتی یا گشتی اونا وند آشتی یا پارزگاه هلی بی اونی ویزگهن آشتی یا هره مای سمانه با کوری و افرینه حکومتی آشیتی یا که هرتانه او چندن رو سپیه او کسیتن جبینه که آماده بونه او بجداری بونه بالکشاند یا سر گرینگی یا خورد کرنه که چند لحوانی لحوانی نجبه که چهره سره کرنه نکوکی بریه دلگویا او تگشتنه که بواره که آوایه که که آلیکاریا بده استقراره او که جبینه رجی که به امزا کرنه که بلگه داویا یا که لحب هاتن لعبین ناف برا که آلین و شاهیدن در دناف کم اتموسفوره که براتی او که ترورانی صاحب داوی دبه و دگاوی تجی کرو لکه کماتیه که آشتیا و آلین اداری و خود کرنه که آشتی و آرامی در جبینه که در نشانده ده

بارز غرا خیل به اندزی از آن غریب پشتی بدای بنا کاری نجکر ناب آماده بنا اندام انجمن اجلا لمسام طراری اندام مش نیزم ریف انجمن آریف بریا بر پرسنکو بشین بارز گاه میدانه اولی رامونی جی کو دوا اکوجی چارا خاریا وکریا کارن هاتیا کرن راکر نکا میدانه کیا کو چیکر نکا دو چرخاریا در و پیک آنی نکا کو سیرواندیا کانو چیکر نکا فرونیا او نورن کیا کار تمامی یه میدانی به خاجی وگرتیا اولی گل فرح کرن نکا کو خاتن کسین کو او چاندنا دار او کو شینکانان دا که آلی کاریا بده باشتر کرنکا دیمنا گشتی یا هرمی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمان کردی؟ هنها جدودالا بولتان نو چایان گهداری دیگه؟

Reva bari hrema ya frini behav kariya dazgari ya gishti ya frini o ko mudureti ya ulehi ya nafqayi ya frini b armanja dan asina mekanizma yi karak handi ya da duvari ya ura kirini ko pejrandini jiburuko cih cih kirina ka hishyari ya o da duvari ya ko jivine ka ve mekhtariyin heri meyre ko lidar khisti ya o da jivine da ji Rola مختاران ده که را کرنا کارا کاندیا او مکانیزمه این که هفکارین یین دناف برا سازین ده دواری او ولاتین ده هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی مکانیزمه این که خواباتی یاش بو کموز گورا کرنا کارا کاندنا لگوری پیوانا قانونی این که بجراندیا هاتیه رونی کرن و افجی بینا دیجر چوبا یا خورد کرنا که تیکیلین دناف برا آلین حیوان دادارا او جواکا هرمی دا او رو نکرنکا مکانیزمه این خواهاتی این دودواری او خستنکا این حاتیه پجراندنه بکتی مصر پرشته ریو بریا هرمی ایکو سمانه باکوره او بباشداریا کو شانده یا جریو بریا هرمی افرینه و جو من آشتیه یا کوگشتیش بروکو به دوام دونا آلزوی اندونا برا مبل بطه که جو باجاره افرین و مال بطه که جو باجاره هره تانی دا جوین یکا بر پره هلی هف حاطن این کوها تیه سازی کره و دا جوین دا جی هجماره که جو اندام این جو منا گلا اندام این مجلسا کو این جو منا ری و بری پارزگاه هلی بی سرو که این جو منا آشتیه یا گشتی اون آوند آشتیه پارزگاه هلی بی اونی ویزگهن آشتی این هره مای سمانه با کوری و افرینه او کومتی آشتی یا کو هره تانه او چندن رو سپیه او کسیتن جبینه که آماده بونه او بجداری بونه بالکشاند یا سر گرینگی یا خورد کرنه که چند لحوانیا لحوانینا جباکا و چهره سره کرنه نکوکیم بریه دلگویا او تیگشتنه که بواره که آوایه که کو آلیکاریا بده استقراره او کو جوینه رجی کو به امزا کرنه که بلگه داویا یا کو لحب حاطن لعبین دناف برا کو آلین او شاهیدن در دناف کم اتموسفوره که براتی او کو ترورانی صاحب داوی دبه او دگاوی رجی کو رو لکا کماتیه که آشتیا او آلین اداری و خود کرنه که آشتی و آرامی در جوینه که در نیشان ده

پارزگاره که هله به اندازیه رزان غریب پشتی بداوی بونا کاری نوشه کرنا به آماده بونا اندام انجومنا گله لوزم قراری اندام مجنه سامره و انجومنا ره و بریا بر پرسین کو بر پرسین کو بشین پارزگاه ها میدانه اولی رامونه جی کو داوا اکو جی چارا خاریا وکریه کارن هاتیه کرن را کرنا که میدانه کیا کو چه کرنا که دو چرخاریا در و پیک آنی نکا کو سیرواندیا کانو چکر نکا فرونیا او نورنگیا کارو تمامی یه میدانی به خاجی و گرتیا او لگل فرح کرنا کو قاتن کسین که او چاندنا دار او کو شینکانان دا کو آلی کاریا بده باشتر کرنا کا دیمنا گشتی یا هرمی.

Tam baş, gəhdərimi xaşavistu deləl. İro bernamayama, hon kolisir efrini çizanin. O Juliana vurama, briya radio deləl. O xerikamaya İro, lesel kesin jidiro kanuli çiyay kürmenji Süleyman Helebi. Oren behevre vi keseyati nas bekene u av ki bu aşku derebi u çakar kiriye. Prani ya jideran dirukan erebi dibijin. Süleyman, ko cinarali ko klapara suruki artişa ku Fransi u kumerisiya kuşçiyeji kumruveki helebiye. لی او، لدرباری نتویا او جهی کجدائی که مناویجی تشتکی نامیجه لی که پرتوکا جی دیروکا که جاودا دبید دیروکا نیفیس که دجی که اثمانیان جی دبیجه لزر دباری آوی بویره، جی جیان سلیمان و ها حتیه لی که بیستکی مهی هزیران سال هزار حیسی دی و بویره که سریا بوی که شیوایی چی بیه و دما کو جنرال کو کلپارلی کو اندسیار اواهیا یکو ارتشا دکو بخچه مال خادشی دگرتیا و جوی رجی کو پیدیوین بردان دایاویا مالی و حوالدانی مروفکی نکو ناناسا و مینا کوشی خودی کار با و در حاتیه جی جنرالا و کنیزیک بیا و دا خازانه کجی کو نخزنومایگا دایی

قابا کوچ جنرالشی اوجی دسپیکریا کوکرتیا اولی نریاجی کو خجانی ریا خاجی کشاندیا و چند کجارانجی رسینگا کلیپاریا دجی اوند زیاریاجی کو هاول کریا کویت آبادیا جی و جبو چیویلشی رسرکو سلیمان دجی دا کولکو خاچا کارگا وی جیجی کو خستیا و اوجی جی کو بریندار کریا و کلی پرکتیا خار و پشتی چند کو وردانگا میری کشتار یاریا جیجی کو آویتیا و بخچه که کانیزی که گابا کوشی سربازیا لسر بانگا کواند سیاری هاتیا و راستی جی ناس کرنا و اول در دورا باهیا لکو کشتریا گرینا و لوی دمی جی جی نکا دکو پنجره کانیزی که ده بویا دیت بویا و جیه جی که کشتیاریا خاجی تیده جی که بشرت بو و شینای کو سربازاندا کو ولو او جیهات بو گرده او با شرط بو شینه جی سربازا دا کولو جی او گاوا جی جی پرسینگو جی نافی من سلیمانه او لحل بی جی جی دایگ بوما او بیستو چار سالی ما

گاجه و دلتی که پرچه گاجه پا دویه می نجیده بیشه گو مصطفى نوری دکتور مصطفى نوری جی کستانبوله خاندیه اولی ناوینه ست ساله بیستان جی کار بیشیشگیه لباجره افرینه دکر اولی دست پیکا سالم پیسیس جی ستیان جی بو گو سرو گشه رداریه باجره افرینه او جی گوده جی گو دی راده یکا بلندا باوریا پیده با حتا نسکنن کنوه امروه جی کو دلیر سلیمان ای باوی کو عثمانیا آخا کو جی لیکو لیه لبیجه کوچه یکا مساطیا باکا رو دریان رو پریا جی کو جوان مال باتا کو خدا باک با جی کنده کو کانا کل دفرا جومه بسر قازا کلیسی و چیه و با پیرا سلیمان هات یه لحله بی رو نشتیه و که تیه جی خزمتا مروفه یا بنابه که جبلا افندی گاوت یا سلیمین که بجی میریا و باباوی جی که جنه کادن آنجی که رو جنگا گاوه که که سلیمان و که دماریا خاشی دفه آویتن هف و کارگی لدستن سلیمان دابو که آویتن آوی و کاری استیاوی جی که تیه و اوشی میریا سلیمان اجبروی جی اگه جی که پر شوپین که پس مامنوی جی که شره خارا کریا چویه مصره اولوه مزگفتا که اظهاره لکه درسن اولی و دوامیا کریا اولوه ام گیشتن داوی خیلی کما یا ایرو که اجولیانه وره بوم بریا رادیو دلال گلک سپاس شبو که در کرناوا و هرتم هنده کیف خاشیده بمینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمان کردی؟ هنها جدو دلال بولتان نو چایان گهداری دیگه؟

Reva beri hrema yafrini be hev kariya dezgeriya giştiya yafrini o komu duretiya ulehiya nafqiya yafrini be armanca dana sina mekanizmayi karaghandiya da duvariya ura kirini ko pejrandini jibuko cihcih kirina kahishyariya o da duvariya ko jivineka be mekhtariyin hrema ko li darxistiya o da jivini da jih Rola مختارن ده کو را کرنا کارا کاندیا او مکانیزمی کو هف کارین یند ناف برا سازین دا دواری او ولاتین دا هاتیا گود بیجا کرن او هر و هاجی مکانیزمی کو خواباتی یاش بو کو موز گورا کرنا کارا کاندنا لگوری پیوانا قانونی کو بجراندیا هاتیا رونی کرن و اب جبینا دیجر چوبای خورد کرنا کا تیکیلین دناورا آلین حیوان دا دارا او جوا کا حریمی دا او ری نکرنا کا مکنیزمه این خواواتی این دو دواری او خستنا کا این حاتیه پجراندنا بیکتی سر پرشته ری ببری هری ما یک و سمانه با کوره و ببشداری ها که شانده یا جری ببری هری ما یفرینه اون جو من آشتیه یا که گشتی ایش بو که به دوان دونه آلزوی دونه برا مبل بطه که جو باجاره یفرینه و مال بطه که جو باجاره هره تانی دا جوین

يقبر فره لهف هاتنين كو هاتيا سازي كده ودجيبين دجي هجمارة كيجة اندام انجو منا قلا اندام مجلسا كو انجو منا ريفة بريا بارزقها هلا بي ساروك انجو منا عشتي يا قشتي ونافن دا عشتي يا بارزقها هلا بي وني بزقهن عشتي ينهري ماي سماني باكوري و افريني وكومتيا عشتي يا كو هريتاني وچندن روسي بيين وكاسيتن جبينكي اما دابونا و بجداری بونا بالک شاند یا سر گرینگی ها خورد کرنا که شاند لحوانی ها لحوانی نجفا که چرا سر کرنا نکو کیم بریه دلگویا و تیگشتنا که بوارکی آوایکی کو آلیکاریا بده استقراره و کو جبینی رجی کو به امزا کرنا که بلگه داویا یا کو لحو هاتن لعوین نابرا کو آلین و شاهدین در دناف کم اتموسفوره که براتی او کو ترورانی صاحب داوی دبه و دگاوی دجی پرو لکه کماتیه که عشتیا و آلین اداری و خود کرنه که عشتی و آرامی دجی بینه که در نشانده ده.

شنگ ها کوینا یا سال فکر آبازده هیتیر مهی به جینا کو نرخن هف گردنا کا او دل سوزی بیر آنیان تاوی راحتی ها نشانده لباجر افرینه چالی که کان تاوی او چاندی یا کو بر بچو واجه به جندان سال فکر آبازده هیتیر مهی هاتی ها بری و بری اصال فکر آجی وکو هل کفتنه کا کو تید جیواتی هنکو قربان دانان او یاداری آجی گلو بر خداری ها کو دیگه جن هف هات پیروز کرین ارمان جاوی چالکی جنو کرینا کانر خندل سوزی هف گرتنا بوجی کو دیده جی کو غونا خندی رو کی ینگریک هات سیا بیرانی و او قونا خاجی کو شو بکا کورا دریا کو آزادی و پرستنا

شنی او بکن شی کوچاف کانه الهامیا داکو تیگاهینن حومتا او کوهش مندین جواکی اونر خنگر آدم بونه گرن دابونه خورد بگه او رده جی هر تشتی جی کو گاوه کاله سکتویا کو او رهیا گنان دکیا کو بسکینه او بجداریا کو کو کسایتی نافدار او کرواندانا جواکی چالکی راستی جی کو اخلاقی اکا مزن هاتا و هشماره که برچمش آلی جودایین هرمی ایده کو آماده بونه او دناب آماده بونه ده جی کو پرپرسین کو هرمی و نریه رخستنه جواکی سلاوه چالک وانن و چاندی و سیاسی جی تاوی هشماره که جی کسین کو الاقداره و روسی پیه و شینه یم باجی ریه فیلی جی جه گردنه و لجه بیشنگه جی و مراسیما وکرینه کوشه هاوی اکا تیجی سر بینند اون خندانا بینند جبوکو هاوالدانین ها تیا کره و سر دست بوجی دوی کناف برده که فرسندکا جبو آماده بونه چی بیا که بیا نیرینا او گتبو جن لسر ویا تیجی و باندورین برداوام این بی آماده بوین که چی بیا که نیریا و گتبو جن لسر ویا تا و باندورین برداواما و افجی که ویرانی نابی که و بجداریان جی ده خویانین خاییین که سران سره چالکیه ده بالکشاندنه سرکو گرینگیا وان هل کفتان و ده خورد کرنکا پیوندیین هفار و بلن بنا نرخین دل سوزیه بشاهیدین رایین که جانا خاجی دریا که پرنسی بنده فاده کرنه و هروه هاجی نیویا خاج و پیش روژه کارتش جی آرامی اولهیا جی آنی نازمان کتی دجی چرخو آوا کرنکا گش پیدانه و پیش کفتنکا چاندی و جوکی جی لحرمی بردوام بکه. اولیویر امگیشن داوی خلک ما یا ایلو و اجولیانا پرابو بریا رادیو دلال گلک سپاس جبو گهدر کرناوا و هرتم هم دکیف خاشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنهاج دادو دلابولتان نوچایان گهداری دیگه؟

Reva beri hrema ya frini be hav kariya dazgari ya gişti ya frini o ko mudureti ya ulehi ya nafkayı ya frini be armanca danası na mekanizmayı kara ghandi ya da duvari ya ura kirini ko pejrandini jibu ko cihcah kirina ka hişyari ya o da duvari ya ko jivine ka be mekhtariyen heri meyre ko lidar khisti ya da jivine de ji Rola mıxtaran de ko rakirina karakhandiya o mekanizmeyi ko hafkariyen yen dinavbara saziyen da duari o walatiyen da hatiye gud beja girin o her vahaji mekanizmeyen ko khabati yajbu ko muzgu rakirina karakhandina liguri pivvana kanuniye ko pejrandiya hatiye aruni girin و افجی بینا دیجر چوبه یا خورد کرنا که تیکیلین دنوره آلیین پیوان دادارا و جواکا هرمی دا و رینی کرنا که مکنیزمه این خواهاتی این دو دواری و خستنا که این حاتیه پجراندنه بکتی سر پرشتری و بریا هریمایی که سمانه با کوره و ببشداریا که شامده یا جره و بریا هریمای افرینه ونجو مناشتیه یا که گشتیه جبو که به دوائم دونه آلزوی دونه برا مبل بطکا جباجار افرینه و مال بطکا جباجاره هره تانی دا جوینه که برپره هلی هف حاتنه این که حاتیه احسازی کره و دا جوینه جی هجماره که جی اندام انجو منا گله اندام مجلسا که انجومنا ری و بری پارزگاه هلی بی سرو که انجومنا آشتی یا گشتی او ناوند آشتی یا پارزگاه هلی بی اونی ویزگه آشتی یا هری مای سمانه با کوری و افرینه او کومتی یا آشتی یا که هریتانه او چندن رو سپیه او کسیتن جبینه که آماده بونه او بجداری بونه بالکشاند یا سر گرینگی یا خورد کرنه که چند لحوانی لحوانی نجد باقو چرا سر کرنه نکو کیم بریه دلگویا او تیگشتنا که بوارکی آوائکی کو آلیکاریا بده استقراره او کو جوینه رجی کو به امزا کرنا که بلگه داو

پارزگاره که هله به اندزیه رزان غریب پشتی بداوی بونا کاری نوشه کرنا با اما دا بونا اندام انجومنا گله لوزم تراری اندام مجنیسا مریب انجومنا ریب ببریا بر پرسین کو بر پرسین کو بشین پارزگاه ها میدانه اولی رامونی جی کو داوا اکو جی چارا خاریا وکریه کارن هاتیه کرن را کرنا که میدانه کیا کو چه کرنا که دو چرخاریا در با پیک آنی نکا کو سیروان دیا کانو چیکر نکا فرونیا او نورن کیا کو تمامی یه میدانی به خاشی و گرتیا او لگل فرح کری نکا کو قاتن کسین که او چاندنا دار او کو شینکانان دا کو آلی کاریا بده باشتر کری نکا دی منا گشتی یا هر ایمه.

چند فرستیانی یک چه چندن هری بیانی وان دوره دو دیرو کامرو باهی ده موزیکو و جای ادبیاتی موزیکا دیرا جسوردن کروش هلاتی یین کفنار سورانی قباتی و بزانسیجی یین کتینا به دنگی مرو بانتین خانجی و دست بیدی که و حتی دیگه هیجا موزیکا کلاسیکی رو شافای وکی بر همین باجا او که موزارتر جو وکی برش بوشی که دیر حالتن نیسانده و ویجا فکری خرسیانی ادبتی و جیهانی کوشی واس کریه و جنویس کارن جنویس دارن بابیم دیران جی وکی که سینات که اجنسر دناف کومیدیا ده جی الهی ده جی که داتره و حتی دیگه هیجا نویس کارن ست سالا بیستان جی کومینا لیواس یان جی کرولیک سن ناری او جی کو تکنوکی جی لدورا جی کو کو پرتوکن وان جی تی جی کو سان بورین خرسیانینا و دویمین جی کو نرخن جواکی و اخلاقی چاند جواکی یا خرسیانی و جهنی کرنا کو ایسای مسیحیان یون کو گو تاری لسر چیای و نامای شانده یا سوماد بیجه و اف جی دلووانیا کو ایوینا به شرط و مرژن و آلی کاریا خزن کو و بلگا گازن نرخو هری برنده و وینی زک بونه ده دیرو که ده جی کو ریبه کریش بو کو آفا کرنا کو پرگالن آلی کاریا جباکی و نخاشین او کو سیوار خانیه و مال باوتو زواش ده چاند خرسیانی ده یارسان ده جی زواش وکی کو سکتا کپیروزا و پر ودا کاریا که حتا هیا کو زواجی کو جی دیدی چه و دیرن کلاسیکی جی برناده و تلقایا جی کو قبولا ناکن و هروکی جی دکو روشن پر تنگ دا جی نابن و اخلاق کاره لگوری جواک ناسیا کو مخوا بردکو چند پروتیتنس دا جی دی دیگانی جی اخلاقا کار و برستین جی در کتنا هولی کو کار دی جوارو هلبرینا وکی جورکاج پرشتیا دبینند.

چند روشه که آشپاشی خریستیانیا ارتودکسه و روش هلاتا روشه که ارتودکسانجی پر هشکن و خریستیان دی ساله نیزیک داشی سدو هشته هیا دی سد روشانجی روشن دیگرن و وکی که هفتانا دوان دوشه که روشی مزنده روشی میلادی روشی که چرشمی و اینه این که هفتان و دوان روشی هندشی خارنه گشتو که ماسی و شیر و ماسی پینیر شی و که هکانجی که قناخه و یه خارنه به تمامیشی تبه وکی که بارزه نابیدن و به یکی جهشتیه که خارنه که خملیه این که سیامی وکی رونی و دیده و نیست کنجی و کشور بیان تایبتی جی پیش بکنم و کلولیک ها رو جاوی ها دیرا کلولیک تا کدن افصد سالان که شرط تو روژیان سدک کرنه و او جی بیتی دروژن اینی دایا یه روژی مزنده و خاجی گشتی سور کد پارزن و ماسی دخن و که پرستیان که تو فرگالی خارنه یجی که ترس کرنانی هن و روژه گردن آوگی که تیکیلی اکا تایبتی اونه هیلا دنا برم روبانو

بر ام گشتن دامی خیلی کمایا ایرو و اجولیانا و بوره بوم بریا رادیو دلال گلک سپاس شبو که هدر کرناوا و هرتم من دکیف و خاشیده بمینه.

بدست خاکه بخشینه تزبیه مسیره مدگو برکی به مراست خو صافیه من ازانی نبدوست دلی خوینه.

سلام سلام سلام. تماشایان این هجاب برایس از استانبول ما نرمند عفرینی آنی نویدری. البته اول غریبی این از حتما باوان نوام تقسیم نه نچمه نوان دا چند رو مزاپوتامی.

از بیرا خودم از بیرا گولا هشین همشته بسینه تکا تا چاگارانیه درد چاوا ایلو ظالم ده خیر سالم ناده ایلو که عاشقی دلغه جهبه بر ما ساز دو قربان و هوه بجند رو در سوزم ده میره بیسی چیرکینی گن یارده چوله لبم خانو بینه از قربان و باری خسی رو بر چاکلاو دل کدره هاری که کسا و سرگینه دبینه دب گلی امره بنا کی بار دیرم تود دناو ایلو بابا لو بابا لو بابا از بیرا خودم از بیرا گولاشینم حتی چرخا فرکه شینه بدمال خدا نبینه بکن.

از بهم لو قاسم قربان آور نو بس بیدای تمن مدفل ابم راد به از کرده پاکیم ده به شرفان را پر حیب و قصورت مزنه یادیم لسر حرده خود دل بین چرقا فلک سیل نموسا ملت کردانان مردان آکیم آنه من دیلو که عاشق هم میرایت دای هم میرایت بلا گوشت بزر نرل من حرام و توبه بیادین سر حرده خود دل از میرایت.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنهاج دادو دلال بولتان نوچایان گهداری دیگه؟

اولیه هی آنافخه یا هری مای پشتی که دیواریه که ده هوالده که هواله گرتنه خسیفی خستی ده رستی گوله ین هاتیان دامه کرن و که اولیه جیبرین دار بونه.

بسوان فقيه تيران كو اوصلها 1590 ده جدايك بيه اوصلها 1660 جيانا خرج دزدايا او چوية سر دولوانيا خا يك جمسن تيرين هل بسوان كلاسيكي انكو ادبتيا كورديا او وكيكو بيشنكيا كو هل بستا كو ابيكيا او تفلسفايا او اوليا سر داما زيرينا او ادبتيا دا كورديا و تناس كرين كو آقاهيا انكساوي ناويوي يا راستين محمد مكسيا اولي ناواويجي فقه تيرانا تيو تيا فقه چوكان ديرو قجده اكبونا او ميناجي دبيرين كو مرناويجي سال 1519 تجده اكبية و سال 1666 چويا سردو لوفاني اخا و جهجده اكبونا او مرناوي ناو تيا مكسي لپارزگاهای وینایی اونی ویسکارا هلبسته گرمانجینا و جیان و پرورده هیاوی مزنبون آخا مزنبون خاندنا هلبستوان فقی تیران لنفچای مکسیکو دمال بطکا ناس کری و خانده دجدائی کبیه اویده کو مدرسه این دبستان اسلامی کف نشوپی دشی درسین جو وینایی دینی او کو فقهیا خاندنی اجبر و یکی جی کو جیرهاتیا گوتین فقی تیران آنگو جی خانده کارکی زانستیه و تایا لی ناواوی اولی ناواجی جی هلبسته و بر همینوی یه ناس کری و اخافتنا بچو کران رجی تی گوتی کو او جی بناوی اجبر کو حس کرنکا خا یا کو جی خوزایره و اخافتنی آخه یین کو فلسفه یه او پناسیین یین کو بچوک آوه بویا رجی هل بجارتیه او پیوندین وی یک ملای جزیری وی جستردمین هل بستین او کو سلوفیا مزنو ملای جزیری کریا او به هف رجی جویانا او هل بستین کو جی گهرنادانا کو جین جی اویا کو جی نزگرتنا کام مزنا و ادبتیا دیده جی کو نام براوانده نیشانده ده

هری کنار دار شاخ شانی که سنانا چیروکن هلبستهی که صوفه این لسر که اوینی او بک هستنا گرانی او کوزم بوفرشتنه که او دستانه که هلبستهی که جی فلکلور و بیراوی جی گلیریا هاتی اگرده او که لها دیدمی جی که که لها دیدمان جی یک جی که یکمینه ی دستهی دیروکین که بر خدانا که لها دیدمی بلگیا کریا او هیکای آفین جی هلبستانی فلسفه یا کوتی جیتی پرسیار یا ده سرسرا هفکیا او تفگراوی ده جی جیهانی دکه.

بر ام گشن دابیا خلق ما یا ایرو کو اجولیانا ورابون بریا راژیو دلال گلک سپاس شبو گهدر کرن آوا او بمیره بین هیا خلقه کدن و هل بسته کدن و هل بسپانه کدن و هنده کیف خوش

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جادو دلال بولتان و چیان گهداری دیکن. ریو بری حریم های افرین هفدی دنکا به چند کسایت این پیک هاتی ها ایزیدیان لی حریمی را لدار خستن جبو گو گهدان دخازن وان و بربر چاب گردنکا بازرتی ها رکبین کو آراسی ها شینه دبن بجداریان هندک و دخازن جی خزمت گذارین پیشکشی کرنا دنوان ده جی کو خاش کرنکا روشن وان و ریان کو پخشی کرنکا و ری خستن کرنکا چاراشیان کو چارشیان او چکا سازه کرنه که پرینزین دیترین هری و هاجی و کرنه او که بازندنین که حکومت تیلنه چهیه او که درست کرنه که رولا شاری دارین که ابوین که ده باشتر کرنه که استا خزمت گذارین که جبو که حوال چین تینه پیشکشی کرن او درباریا که ده داریا که جی هنده که پرسکریکن تایبتی به پکاتیا ایزی دیان و پیجا کریا آنامازه جی را کرنن که بره و برنین که ونومه یا او بلگین خایی و که گریداینه او لگرین آل روشین که ریوین که شباندن آوان دوزایان ده چرا شوین که چواین که زاگونین دین استاندن و ریوه بری حریمی تکس کریا جی که بردوامیا میوندین به همی که بیک هاتن حریمی را کریا هروها جی که گهدارین دخازن هم اوالاتین شباندن دوزو پرسکریکین دین اوشارتن لگوری کارن او را کرنه هیی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنه هج رادو دلال بولتان و چهان گه داری دیکن؟ ریو بری حریم و یفرین هفدیدنه که بچند کسایتین پیکهاتی یا ایزیدیان لحریمی را لدار خستن جبوگ و گهدان داخازن وان و بربر چاب گرتنه که بازرتی یا رکبوین که آراسی یا شینه دبن بجداریان هنده که دا خازن جی خزمت گذارین پیشکشی کرنا دنا وانده جی که خاش کرنا که روشین وان ریان که پخشی کرنا که و ری خستنه کرنا که چاراشیان که چارشیان او چکا سازه کرنا که پرینزین دیترین هری وحاجی و کرنا و که بازندنین که حکومت تیلینا چیه او که درست کرنا که رولا شاری دارین که ابوین که ده باشتر کرنا که آستا خزمت گذارین کجبو که حوال چین تینا پیشکشی کرن و دربار یاکو دادار یاکو جی هندکو پرسکریکن تایباتی بپکاتیا ایزی دیان و دپیجا کریا آنامازا جی را کرنن که بره و برنین که ورومه و بلگین خایی و که گریداینه و لگرین آل روشین که ریوین که شباندن آوان دو زایان دو چراشوین که چواین که زاگونین دین استاندن و ریوه بری حریمی تکس کریا جی که بردوامیا بیوندین به همی که بیک هاتین حریمی را کریا هروها جی که گهدارین دخازین هم اوالاتین شباندن دوزو پرسکریکین دین اوشارتن لگوری کارن اورا کرنه هیی.

هيا من كوبش هروجينكو نفتي خام وميريكي جاران يكمين جياز زهيكو خيزراني باكو جنو دولاري باجو كوبر مايكا در باسمونا لجنه ای لپرسیا کنف دولتیه یا که سرب خیال سر که سوریه بلوام دیین که آفا کرن جومن و گلا لدرخستن جوین و یا که یکیمی کنخ و گستنه لسوریه دیگه جا که کنخ بر بچاف ام لبندانه که افجین جومن را که بخاریه که بکجی لحوالدان ویجی در روژا کپی که آنین دا خازن گل سوریه و جرام دیین که یسایی آنجبو که خورد کرنه که مافی مروواندناف که دا یسایی دا عدالات دا و گوزه

Roshinga Hakovinaya Salvekera Pazdahitir Mahivejinako Nerkhin Havgirtinaka Odilsozi Viranion Tawirahatia Nishandre Libajari Afrini Chali Kikana Tawiyu Chandiyako Berbichuvaje Vajinda Salvekera Pazdahitir Mahihatia Brevabri Asalvekeraji Wukko Helkaftinaka Kote Dejiwatiyin Kukurbandanan Uyadariyaji Gelubar Khodariyako دیگه جن هف، هات پیروز کرین و ارمانجا به چالکی جنو کرین اکانر خندل سوزی هف گرتن آبوژی کوده دنشی که قونا خندیرو کی ینگرید هات سیا بیرانی و او قونا خاجی کشو بکا کوره دریا کو آزادی و پرست

بلگه کرنا کابیرانینا بریا که هونرا دیدباری چالکی آسرکا و کرنا پیشنگ هاوینا یان بسپوریا و برفره بیوه و دوی که پیشنگ هیدشی گلک وینا و بلگه ین دیدباری هاتیا پیشکش کرن که به هرگوله ین هوریه او که بویرین وی روژه جدی رو که نیشان دیدن پیشنگ هجی به وی رو تا پوله ین خواهی هاوال دیده و خاندن اکا دیدباریا و زندیجی پیشکشی بکه داکو لهان

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنهاز رادو دلال بولتان و چهان گه داری دیکن؟ ریو بری حریم های افرینی هفدیدن که به چند کسایت این پیک هاتی ها ایزیدیان لحری میره لدار خستن جبو گو گه دان دخازن وان او بر برچاب گرتن که بازر تیا رکوین کو آراسی ها شینی دبن بجداریان هنده که دا خازن جی خزمت گذارین پیشکشی کرنا دنافوان دا جی که خاش کرنه که روشین وان ریان که پخشی کرنه که او ری خستنه کرنه که چارشیان که چارشیان او چکر سازه کرنه که پرینزین دیترین هری وحاجی و کرنه او که بازندنین که حکومت تیلناف چهیه او که درست کرنه که رولا شاری دارین که ابوین که ده باشتر کرنه که استا خزمت گذارین خوشبو که حوال تین تینه پیشکشی کرن او دربار یاکو ده دار یاکو جی هنده که پرسکره کن تایبتی به پکاتیا ایزی دیان بود پیشه کریه آنامازه جی را کرنن که بره و برنه یین که ونومه یا او بلگه یین خواهی و که گره داینه او لگه رینال روشین که ریوین که شباندن آوان دوزایان ده چرا شوین که چواین که زاگونین دین استاندن و ریوه بری حریمی تکس کریه جی که بردوامیا میوین دین به همی که بکاتن حریمی را کریه هر وحا جی که گهدارین دخازن همه والاتین شوباندن دوزو پرسکریکین دین وشارتن لگوری کارن او را کرنه هیی.

هيا من كوب شاروجينكو نفتي خام وميريكي جاران يكمين جيا زهيكو خيزراني باكو جنو دولاري باجو كوبر مايكا در باسونا لجنه لی پرسیا کون اف دولتیه یا کو سرب خیال سر کو سوریه بلوام دین کو افا کرن جومن و گلا لدار خستن جوین و یا کو یکیمی کون خوا گوستنه لی سوریه دیگه هیجا کون خوا بر بچاف ام لی بندانه کو اف جن جومن را کو کو بخاریه که بکجی لی هوالدان ویجی در روژا کپی که آنی ندا خازن گلی سوریه و جرام دین کو یسایی آنجبو کو خورد کرنه که مافی مروان دناف کو ده یسایی ده عدالت ده و کوزه

چنده خریستیانی یک چندین هری بیانی و وان دوره در دیرو کامرو باهیده موزیک و جای ادبیات موزیک دیرا جسور دین کروش هلاتی این کفنار سورانی قباتی و بزانسیشی این کتینا به دنگی مرو بانتین خانده و دست بیدی که و حتی دیگه هیجا موزیکا کلاسیکی رو شافای وکی بر همین باجا اوکو موزارتر وکی برش بوشی که دیره حالتن نیسانده و ویجا فکری خرسیانیا ادبتی و جیهانی کوشی واس کریا وش نیلیس کارن جنویزارن بابیم دیرانشی وکی کسینات کو اجنس

نه کومیدی دجی الهی دجی کداتره و حتی دیگه جنی دیسکارن ست سالا بیستان جی کومینا لیواز یان جی کرولیکسن ناریم و جی کتک نوکی جی لدورا جی کو کپک توکن وان جی تیشی کو سنبورین خریستیانینا و دویمین جی کو نرخ جواکی و اخلاقی چند جواکی یا خریستیانی ها جهنی کرنا کو ایسای مسیحیان یون کو گوتاری لسر چیای و نمایی شانده یا سوماد بجه و اف جی دلوفانیا کو ایوینا بیشر تومرژن و آلی کاریا خزن کو و بلگا گازن نرخو هری برنده و وی ازیک بونه ده دیرو که ده جی کو ری بکریش بو کو آفا کرنا کو پرگالن آلی کاری جواکی و نخاشین او کو سیور خانیه او مال با تو زواش ده چاند خریستیانی ده یارسنده جی زواش وکی کو سکتا کا پیروزا و پرودا کاریا که حتا هیا کو زواشی کو جی دیدی ده و دین کلاسیکی جی برناده او تلقایا جی کو قبولا ناکن و هروکی جی ده کو روشین پرتنگ ده جی نابن و اخلاق کاره لگوری جواک ناسیا کو مخوا برده کو چند پروتیتنس ده جی ده دیگانی جی اخلاقا کار و برستین جی ده کتنا هوله کو کار ده جواره و هلبرینا وکی جورکا جو پرشتیا دبینند.

چند روشه که آشپاژی خریستیانیا ارتودکسه و روش هلاتا روشه که ارتودکسانجی پر هشکن و خریستیان ساله نیزیک داشی سد و هشته هید سد روشانجی روشن دیگرن و وکی که هفتانا دوان دوشه که روشی مزنده روشی میلادی روشی کچرشمی و اینه این که هفتان و دبا روشی هندشی خارنه گشتو که ماسی و شیر و ماسی پینیر چی و که هکانجی که قناخه که یه جی خارنه به تمامی چی دبا وکی که بارزه نابیدن و به یکی جی هشتیا که خارنه که خملیه این که سیامی وکی رونی و دیده و نیست کنجی و کشور بیان تایبتی جی پیش بکوین و کلولیکا و روژا بایا دیرا کلولیک تا کود 900 سالان که شفت تو روژیان سوید کرنه و او جی بیتی دروژن اینی دایا یه روژین مزنده و خاجی گشتی سور کود پاریزن و ماسی دخون و که پرستیان که تو پرگالی خارنه یه جی که پرز کرنانی هن و روژه گردن آوکی که تیکیلی اکا تایبتی اونه هیلا دناف برم روبان و خودی دجی دیدی ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جادو دلال بولتان و چیان گهداری دیگن. ریو بری حریم و یفرین هفدیدن که به چند کسایتین پیک هاتی یا ایزیدیان لحری میره، لدار خستن جبوگ و گهدان دخازن وان، او بربر چاب گرتن که بازرتی یا رکبوین کو آراسی یا شینه دبن، بجداریان هنده که دا خازن جی خزمت گذارین پیشکشی کرنا دنا وانده جی که خاش کرنا که روشین وان ریان که پخشی کرنا که او ریخستنه کرنا که چاراشیان که چارشیان او چکر سازه کرنا که پرینزین دیترین هری وها جی و کرنا او که بازندنین که حکومت تیلناف چهی او که درست کرنا که رولا شاری دارین که ابوین که ده باشتر کرنا که استا خزمت گذارین خوشبو که هاوال چین تینا پیشکشی کرن او دربار یاکو دردار یاکو جی هندکو پرسکریکن تایبتی به پکاتیا ایزی دیان او دپیجا کریا اونامازا جی را کرنن که بری و برنین که ونومه او بلگین خایی و که گریداینه او لگرین آل روشین که ریوین که شباندن آوان دوزایان دچارا شوین که چواین کو زاگونین دین استاندن و ریوه بری حریمی تکسکریجی کو بردوامیا بیوندین به همی کو بیکاتن هرین.

میرا کریا هر و هاجی که گهداریان دخازن همه ولاتیان شو باندنا دوزو پرسکره کنتی نوشارتن لگوری کارن اورا کرنه هیی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی، هنها جادو دلال بولتان و چیان گهداری دیکن. ریو بری حریم و افرین هفدیدنه که بچند کسایتین پیک هاتی یا ایزیدیان لحریمی را لدار خستن جوگ و گهدان دخازن وان، او بر برچاب گرتنه که بازرتی ها رکبین که آراسی ها شینه دبن، بجداریان هنده که دا خازن جی خزمت گذارین پیشکشی کرنا، دنا وانده جی که خاش کرنا که روشین وان و ریان که پخشی کرنا که او ری خستنه کرنا که چاراشیان که چارشیان او چکا سازه کرنا که پرینزین دیترین هری و هاجی و کرنا او که بازندنین که حکومت تیلناف چهیه او که درست کرنا که رولا شاری دارین که ابوین که ده باشتر کرنا که استا خزمت گذارین کجبو که حوال چین تینا پیشکشی کرن او دربار یا که در دار یا که جی هنده که پرس کرکن تایبتی به پکاتی یا ایزی دیان او دپیجا کریا اونامازا جی را کرنن که بری و برنین که ونومه یا او بلگین خایی و که گریداینه او لگرین آل روشین که ریوین که شباندن آوان دوزایان در چراشوین که چواین که زاگونین دین استاندن و ریوه بری حریمی تکس کریا جی که بردوامیا میوندین به همی که بیک هاتنین حریمی را کریا هروها جی که گهدارین دخازن هم اوالاتین شباندن دوزو پرسکریکین دین اوشارتن لگوری کارن او را کرنه هیی.

فال غوري تافغيريا كارا او هاتي اسكاندن وبدا برخاجي و ابي اكاجي د تشرچوغايا كورا كرنن هيا داريا كوتي دستاندن اجبو كو سينور كرنا كابالا فونا كيزكان كو نخاشيين كو ودك وزينا هاتيا درست كرنا كاتن درستيا جشتيجي كو خاشي كرنا كارو شاجين جهيل هريماي هاتيا بري و بري سپیکرنک خواباتن جوینا شیوارین سپیکرنک خواباتن جوینا شیوارین یه کمیل پارزگاه هلی ببش داریا کونو نریان سازیین فرمی و چالک وانان پارزگاهی جوینا مجارن هری برچاوین این کو تیکل داریا روشن پارزگاه هلی بی آسانگیین لپیشهی وان جیین ریین کو خورد کرنکا هفهنگیین دناور آلیین پیوان داری دا او کونی قاشدکا د ژوند له جديتنا او کو پشنیاری کو پارتیکاج بو کو پش خصنا کا کارن سازین او بلند کرنا کا استا خدمت کو زالین کو جو ولاتیان را کو تینا پش کشکرن او دوغ هیرینا

باشین گه هکوینا یا سال فکر آبازده هیتیر مهی به جینا کو نرخن هفگردن اکا او دل سوزی بیرانیون تاوی راحتیا نشانده لباجر افرینی چاوی که کان تاوی و چاندی یا کو بر بچو واجه بجندان سال فکر آبازده هیتیر مهی هاتیا بری و بری و سال فکر جی وکو هل کفتن اکا کو تید جیواتیین کو قربان دانان و یاداریا جی گلو بر خداریا کو دیگه جن هف هات پیروز کرین و ارمان جا به چالکی جنو کرین اکانر خندر سوزی هف گرتن آبوژی کو دیده جی کو غونا خندیرو کی ین گریت هات سیا بیرانی و او خونا خاجی کو شو بکا کورا دریا کو آزادی و پرست

بلگه کرنا قابرانینا بریاکو هونرا دیدواری چالکی آسرکه و کرنا پیشنگ هاوینا یان بسپوریا و برفره بیو و دویکو پیشنگ هیدجی گلکوینا و بلگهین دیدواریا هاتیا پیشکش کرن کو به هرگولین هوریه او کو بویرین و روژه جدی رو که نشان دیدن پیشنگ هجی به بیر رو تا پولین خواهی هاول دیدا و خاندن اکا دیدواریا و زندیجی پیشکشی بکه باکو لحن

بی امگیشن داوی خلک ما یا ایلو و اجولیانا فرابو بریا رادیو دلال گلک سپاس جبو گهدر کرناوا و هرتم هم دکیف خاشیده بمینه.

راشت هیوی و چند ستیرکا بسینگا خواب دالقان دگو نخوا گلک خمان پشتی تاریه وی ببیرونی وی هرن او کلی تیگران لی من دخوز شوی بپرسم گلوی دوم که حتا کنگی اف دم و دوران کتا ناف برا منو شوی دا عور نرشو تاری و دست پید گر دبو طیروک و باران من باند کرد شوی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنهاج رادو دلال بولتان و چهان گهداری دیکن؟ ریو بری حریم افرین هفدید نکا به چند کسایت این پیک هاتیا ایزیدیان لحری میره لدارخست نجبو گو گهدان دا خازن وان او بر بر چاب گرتنه که بازر تیا رکوین کو آراسیا شینی دبن بجداریان هنده که دا خازن جی خزمت گوزرین پیشکشی کرنا دنافوان دا جی که خاش کرنه که روشین وان ریان که پخشی کرنه که او ری خستنه کرنه که چاراشیان که چارشیان او چکا سازه کرنه که پرینزین دیترین هری وحاجی و کرنه او که بازندنین که حکومت تیلناف چهیه او که درست کرنه که رولا شاریدارین که ابوین که ده باشتر کرنه که استا خزمت گوزرین کجبو که حوال چین تینا پیشکشی کرن او دربار یاکو دادار یاکو جی هندکو پرسکریکن تایبتی به پکاتیا ایزی دیان او دبیجا کریا اونامازا جی را کرنن که بری و برنین که ونومی او بلگین خایی و که گریداینه او لگرین آل روشین که ریوین که شباندن آوان دوزایان دچارا شوین که چواین کو زاگونین دین استاندن و ریوه بری حریمی تکس کریا جی کو بردوامیا بیوندین به همی کو بیک هاتن حریمی را کریا هر وحا جی کو گهدارین دخازین هم اوالاتین شوباندنا دوزو پرسکریکین دین اوشارتن لگوری کارن اورا کرنه هی

دستاین تو یا کسین کو وندال افرین جوی نکل درخست تجربه کش رو بکرنا کارا کرنا کاپش کشیر کرنا کا یلا ما یه شوبام دنا دوزاین و خدمت کوزهایین کو جمال بطن رادین پش کشی کرن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنه هج رادو دلال بولتان و چهان گه داری دیکن؟ ریو بری حریم و یفرین هفدیدنه که بچند کسایتین پیک هاتی یا ایزیدیان له حریمی را لدار خستن جوگ و گهدان دخازن وان و بر برچاب گرتنه که بازرتی ها رکبین که آراسی ها شینه دبن بجداریان هنده که دا خازن جی خزمت گذارین پیچکشی کرنا دنا وانده جی که خاش کرنا که روشین وان ریان که پخشی کرنا که و ری خستنه کرنا که چاراشیان که چارشیان او چکا سازه کرنا که پرین زندی ترین هری و هاجی و کرنا و که بازندنین که حکومت تیلنا چیه او که درست کرنا که رولا شاری دارین که ابوین که ده باشتر کرنا که استا خزمت گذارین خوشبو که حوال چین تینا پیشکشی کرن و دربار یا که ده دار یا که جی هنده که پرس کرکن تایبتی به پکاتی یا ایزی دیان و پیجا کریا اونامازا جی را کرنن که بره و برنین که ونومه یا و بلگین خایی و که گریداینه و لگرین آل روشین که ریوین که شباندن آوان دوزایان ده چراشوین که چواین که زاگونین دین استاندن و ریوه بری حریمی تکس کریا جی که بردوامیا بیوندین به همی که بیک هاتن حریمی را کریا هروها جی که گهدارین دخازن هموالاتین شباندن دوزو پرسکریکین دین وشارتن لگوری کارن اورا کرنه هی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها از راديو دلال بولتان و چهان گهداری دیگه؟ ریو بری حریم افرینی هفدیدن که به چند کسایت این پیک هاتی یا ایزیدیان لحری میره لدار خستن جبو گو گهدان داخازن وان و بر بر چاب گرتن که بازر تیا رکوین کو آراسیا شینه دبن بجداریان هندک و داخازن جی خزمت گذارین پیشکشی کرنا دنوان ده جی کو خاش کرنا که روشین وان و ریان کو پخشی کرنا که و ری خستن کرنا که چاراسیان کو چارشیان و چکا سازه کرنا که پرینزین دیترین هری و هاجی و کرنا و کو بازندنین کو حکومت تیلینا چیه و کو درست کرنا که رولا شاری دارین کو ابوین کو ده باشتر کرنا که استا خزمت گذارین کو جبو کو حوال تیین تینا پیشکشی کرن و درباریا کو ده داریا کو جی هندک کو پرسکره کن تایبتی به پکاتیا ایزی دیان و دبیجا کریا آنامازا جی را کرنن کو بری و برنین کو ونومیا و بلگیین خایی و کو گریداینا و لگرینا لروشین کو ریوین کو شباندن آوان دوزایان ده چراشوین کو چواین کو زاگونین دین استاندن و ریوه بری حریمی تکس کریا جی کو بردوامیا بیوندین به همی کو بیک هاتن حریمی را کریا هروها جی کو گهدارین دخازن هم اوالاتین شباندن دوزو پرسکریکین دین وشارتن لگوری کارن اورا کرنه هیی.

کدان مروفا خملاجیانیه بدوبونا خوازای و پاکی اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیز و بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشری همبری زنده کتکاران

آخر کمایا ایرو لسر کسین جدی رو کانول چیای کرمنجی سلیمان هلی بی ورن به هفره وی کسیاتی ناس بکنه و او کی بو آش کدره بو چکار کریا پرانی ها جیدران دیرو کنه رو بید بیشن سلیمان کو جنرالی کو کلاپارا سروکی ارتیشا کو فرانسی او کو مریسیا کشتیجی کو مروفه کی هلی بیا لی او لدرباری نتویا او جه کو جدائی کو مناویجی تشتکی نامیجا لی کو پرتوکاجی دیرو که کو جاودا دبید دیرو که نیفیس که دجی کو اسمانیان جی دبیجا لسر دباری آوی بویاری جیجیان سلیمان و ها هاتیه لکو بیستکی مهی هزیران سال هزار هیسی دیو بو یرکا سریا بویکو شیوایی چیو یا او دماکو جنرال کو کلپار لکو اندسیار اواهیا یکو ارتیشا دکو بخچه مال خادشی دگردیا او جوی رجی کو پیدیوین بردان دایاویا مالی او حوالدانی مروفکی نکو ناناسا او میناکوش خودی کار با او در حاتیه جی جنرالا و کنیزیک بیا او دا خازه نکجی که نخزنومایه گا داییه او گابا که جنرال جی او جی دست بکریه که گرتیه او لی نیریا جی که خجانیریا خاجی کشاندیه او چند کجاران جی رسینگا کلیباریا دا جی اوند زیاریا جی که حوال کریه کویت آبادیه جی او جبو چی ویل جی نسرکو سلیمان دا جی دا کولکو خاچه کارکا وی جیجه کو خستیه و او جیجه کو بریندار کریه و کلی پرکتیه خار و پشتی چند کو وردانه که میری کشتر یاریا جیجه کو آویتیه و بخچه که کنیزی کو گاپا کشی سربازیه لسر بانگا کو انتسیاری هاتیه و راستیه جی ناس کرنه و اول در دور آباهیه لکو کشتریه گرینا و لوی دمی جی جی نکا دکو پنجره یکانی زیگ ده بویه دیت بویه و جیه جی که کشتیاریا خاجی تیده جی که بشرت بو و شینه یکو سربازانده که ولو او جیهات بو گرده او بشرت بو شینه جی سربازانده که ولو جی و گاوه جی جی پرسینگو جی نافی من سلیمانه و لحل بی جی جی دایگ بوما او 24 سالی ما

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنه هز رادو دلال بولتان و چهان گه داری دیکن؟ ریوه بری حریم و یفرینی هفدیدنه که بچند کسایتین پیک هاتیا ایزیدیان لحریمی را لدار خستنه جبو گو گهدان داخازن وان او بر برچاب گرتنه که بازرتیا رکبین کو آراسیا شینی دبن بجداریان هنده کو داخازن جی خزمت گوزرین پیشکشی کرنا دنافوان ده جی کو خاش کرنه که روشین وان وریان کو پخشی کرنه که او ری خستنه کرنه که چاراسیان کو چارشیان او چکا سازه کرنه که پرینزین دیترین هری وها جیوه کرنه او که بازندنین که حکومت تیلناف چهیه او که درست کرنه که رولا شاریدارین که ابوین که ده باشتر کرنه که استا خزمت گذارین که جبو که حوال تین تینه پیشکشی کرن او درباریا که ده داریا که جی هنده که پرسکریکن طیبتی به پکاتیا ایزی دیان او ده پیشه کریه او نامزه جی را کرنه که بره و برنین که ونومه یا او بلگین خواهی و که گریداینه او لگرین آل روشین که ریوین که شباندن آوان دوزایان ده چراشوین که چواین که زاگونین دین استاندن و ریوه بری حریمی تکس کریه جی که بردوامیا میوندین به همی که بکاتن حریمی را کریه هروها جی که گهدارین دخازن همه والاتین شباندن دوزو پرسکریکین دین وشارتن لگوری کارن او را کرنه هیی.

پیام کوپ شروجین کو نفت خام و امریکای جاران یکمین جیا زهی کو خیزرانی و کو جنو دولاری بجو کو برمایی یکا در باس بونه. لجنه لپرسیا کونف دولتیه یا که سر بخواییه لسر که سوریه بلوان دیین که آفا کرنن جومن و گلا لدرخستن جوین و یا که یکیمی کونخا و گوستنه لسوریه دیگه جا که کونخا بر بچا ام لبندانه که افجین جومن را که بخاریه که بکجی لحوالدان ویجی در روژا کپی که آنین دا خازن گل سوریه و جران دیین که یسایی آنجبو که خورد کرنه که مافی مروواند ناف که دا یسایی دا عدالاتی دا و گوزه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنه هز راديو دلال بولتان و چهان گهداری دیکن؟ ریوه بری حریم و یفرین هفدیدنه که بچند کسایتین پیک هاتیا ایزیدیان لحریمی را لدار خستنه جبو گو گهدان دخازن وان و بر برچاب گرتنه که بازرتیا رکبوین کو آراسیا شینه دبن بجداریان هندک و دخازن جی خزمت گوزرین پیشکشی کرنا دنافوان ده جی کو خاش کرنه که روشین وان و ریان کو پخشی کرنه که و ری خستنه کرنه که چاراسیان کو چارشیان و چکر سازه کرنه که پرینزین دیترین هری و هاجی و کرنه و که بازندنین که حکومت تیلینا چهیه و که درست کرنه که رولا شاریدارین که ابوین که ده باشتر کرنه که استا خزمت گذارین که جبو که حوال تین تینه پیشکشی کرن و درباریا که ده داریا که جی هنده که پرسکریکن تایبتی به پکاتیا ایزی دیان ود پیشه کریه آنامازه جی را کرنن که بره و برنین که ونومه و بلگین خواهی و که گریداینه و لگرین آل روشین که ریوین که شباندن آوان دوزایان ده چراشوین که چواین که زاگونین دین استاندن و ریوه بری حرمی تکس کریه جی که بردوامیا میوندین به همی که به کادنی حرمی را کریه هر وحا جی که گهدارین دخازن همه والاتین شوباندن دوزو پرسکریکین دین اوشارتن لگوری کارن اورا کرنه هیی.

لجنه لی پرسیا کونه دولتیه یا کو سرب خیال سر کو سوریه بلوان دین کو افا کرن انجمن گلا ل درخصنا جوینا و یا کو یکمی کونه خوا گوستنی ل سوریه دگ هجا کو کونه خبر بچاف ام ل بندانا کو اف جن جومن را کو کو بخری ک بکجی ل حوالدان و جید روجا کو پک انینا دا خازن گلی سوریه و جان دین کو یسای انجو کو خرد کرنا کا مافی مرو واند ناف کو دا یسای دا عدالت دا و کوزه

دریاییین کو ترکیه لسر کو کشتای قاس شره سردانا کو لازقیای کریه فرماندار هیزن دریاییین ترکیه کو امیرال ارجومنتری کو تارت کارلوره لسر کو سره کو شانده یکالش گری دوها دوشمه سر کو فکاتاین تیجگه استانبول سردانا باجای لازقیای کریه و سردانا جی لسر چرچووه خورد کرنا هفکاریه نولا ترکیه و سوریه و پشت کرا کرنا که هاول دانن نو جاوا با کرنا که هیزین چک داریم این سوریه جی بکاتیا و وزارت پرسنا یا ترکیه ایروسی شامه راکاندیه که ده برنامه یا که سردانه ده جی که هفدیدن اکبه ها که فرمانداریه هیزین دریایی این که سوریه جی مهمنه ده سوریه جی هاتیه کره و که ده جی بالیوز ترکیه یه لشامه نوهی ماز و رو دارین هر دو والاتیان جی اما دابونه و هروها برنامه جی سردانه گیره که میدانه لبنده لجگیریا یلا زیقیایی خاجی گرتیا و جبو که اخ گده داربونه جی لسر سازیین بنده ریون خمدانه آسوین هفکاریا دقاده که داریایی ده و جعالی خواه جی بلیوزه ترکیه یل شامه نو یلماز تکس گر و اف هفکاریا و که پشتگره جی ده نافر ترکیه و سوریه ده و ده قاده هیزن دریایی ده جی به باش و که پیش به جی بکوه و نوه یلماز دیار کریه جی و سردانان لسر که و خاندنا فرمرداری هیزن دریایی سوریه جی بکاتیه و بشان ده جی لکو بنداریا لازقیایی که کشته این هیزن دریایی یه ترکیه جی لیه و استاندنا هفدیتن بگانیه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنه هز رادو دلال بولتان و چهان گه داری دیگه؟ ریوه بری حریم های افرینی هفدیدنه که به چند کسایتین پیک هاتی یا ایزیدیان لحری میره لدار خستنه جبو گو گوهدان دا خازن وان او بر بر چاب گرتنه که بازر تیا رکوین کو آراسی یا شینی دبن بجداریان هندک کو دا خازن جی خزمت گوزرین پیشکشی کرنا دنو وان دا جی کو خاش کرنه که روشین وان ریان کو پخشی کرنه که او ری خستنه کرنه که چاراشیان کو چارشیان او چکر سازه کرنه که پرینزین دیترین هری و هاجی و کرنه او کو بازندنین کو حکومت تیلناف چهیه او کو درست کرنه که رولا شاریدارین کو ابوین کو ده باشتر کرنه که استا خزمت گزارین کو جبو کو حوال تیین تینه پیشکشی کرن او دربار یا کو ده دار یا کو جی هنده کو پرسکریکن تایبتی به پکاتیا ایزی دیان او دبیجا کریا آنامازه جی را کرنن کو بری و برنین کو ونومه یا او بلگیین خایی و کو گریداینه او لگرین آل روشین کو ریوین کو شباندن آوان دوزایان ده چراشوین کو چواین کو زاگونین دین استاندن و ریوه بری حریمی تکس کریا جی کو بردوامیا میوندین به همی کو بیک هاتن حریمی را کریا هروها جی کو گهدارین دا خازن هم اوالاتین شباندن دوزو پرسکریکین دین اوشارتن لگوری کارن او را کرنه هی

دام باش قهدر ما خشوي ستو دلال إلو أمورة برنامه يلسر هلبستان كأجولي أنا بورا ما بريا راديو دلال وخلكم يا إيرو لسر هلبستاني ديروكي وكافنار هجي قادري كويا ورم بهفرة بي هلبستاني ناس بكين وديرو كاوي ناس بكين وهلبستيوي ناس بكين وهلبستانش كداري بو ووي تشاواجي انا خا درباسكر واو كيبو هلبستاني ديرو كي بالكشن افدار ينتي ناس كرم بناوي هجي قادر كويا و او ده ساله هزار هیستد او ده هفت ده ده بو اجدائیک بیه و ساله هزار هیستد او نو ده هفتان ده جی جیانا خاش دست لا هجی قادر کویا یکشن آفن ترین کوجه هر بستوان ادبیت یا کردین کو سرد ساله نوزدهان جی بو و او هر بستوان خاشی یا خورتا به خوش کرنکا اوینی جی بو کوزانی و ادبیت یا شوازا خایی طیبتی جیهات ناسین و نابی بی جیهاتا ایرو ناو مزین تیر ادبیتیان کوری ده جی ده هسپاندی و شیان آوی ده سپیکر ناوی چاواو هجی قادر کود سال هزار هیستد و هفته ده جی لباجاروگی کویایا حتا دنیایی و او دو مال بطاکا ساده ده مزم بیا و ده مکو زاروک بو باوی ویمر و پیشتی ده مکی جی کو دیاوی جی جیانا خاج دستا جبروی اکی جی او زاروکتیا خاده جی بزحمتی مزم بیا

و بخاجی خبتی بو داکو زانستادو بو زانینا و ببیستینا پرورده و خاندنا هل بسوان خاندنا خالی دبستان کلاسیکی ده دست بکریا و اوکو قرآنی هنجی بو کو پاشی جی زمانی عربی رزنامایا و بلاخاتیا کو مقامتی و زانستی اولی جی خاندیا و هروها زمانی فارسی جی کو فیر بو و او جی کو افهمو جی کو زانینا جی بندورا کمزین لسر هل بستنوی ین هجیج بو کو سر دمین دولمند بونا شوا زانی فساندنیوی ریوی تیا زانستی اج بو زیده کرن آزانینا خا هجی قادر گلنک باجرین کو گلیریا او لجم جی کو ممستی او زانیارا جی دست بکو در ساگرتیا و دودمگا باشینده جی لکو استانبول جی مایا اول ورشی گلک پرتوکن کو خاندنه و به ادبتیا جودا جودا ناس بو و واری واتیا جی پرکو به هلبسوانه گیره دیپلوما پاری و دولمندا کریا کرنا و کسای تاوی هشی قادر کسای تکا دل نمازیا خانده وانو او کو هسنکاریا پرتوکن بو پرانی آدم خاشی بکو سرمامیا کو او کو خاندنه خاشی نیوستانده بو او رامانون در باسته کرد او باور دکر جی کو زانینش بو مروان جی کو سرنامایا هری گرنگا وش برویا که جی ده گلکو هلبستن ویده جی شرطو کو اقلامان دیاوی او گرنگیا زانینا جی دیدی ته او هلبستیوی پرانیا هلبستیوی به زمانی زراوایا سورانی هاتی نیستانده و هلبستیوی به وان کتی بدمندین دینا ناسی زمانی که خورتا بدوا گوتنین حکومتی و شرطان زلامیا ولاتیوی و حسنده خاندنه گیرنگا دناکو زانی و اخلاقی بس ناخازا و جیانا روشان اوین و زمان و ادبتیا کردی مجارن هلبستیوی جی دده هلبستین کو هجی قادر دجی گلک مجارین دینا دیتن وکی حکومتو راماندان و گرنگی آزانین و خاندنه و اخلاق و روروشی و کاد و خبای کسایی تجی طیبت مندی مروفین اوین و زمان و ادبیتا کردی هلبستین وی نتنیج بو کو خجبونا هنری بون لی هروها جی ارجاماوی انجاماوی جی کو بو کو خاندوانین فیرد بون و بوی رجی سود اوار کرده بون و برهمین وی جی کو برهمین هری نافدار هجی قادر دیوانا هجی قادر کایا ده ناف دیوانی ده جی کو هلبستین وی کون حکومت و اخلاقی و ادبتی هاتنا برفرح کرن حتی ایرو جی اف کو دیوانا ده ناف خاندنا دولی کولینان ادبتی کردی ده جی گلده گرین ده هسپاندن و دیوانا جیانا وی هجی قادر ده سال 1817 ده استانبول کجاداویا خاکر بشتی خا مرتکا مزین ادبتو هشتی کو حتا بیرو و جه هلبستین مجی تنی کو خاندنا لی کولینا لسر تینا کلین و جه هیوی جی ده ادبتو ده کردیا هجی قادر که یک جه کو مزین تیرین کو ادبتیا کردی جی او جبو هلبستانی خا به حکومتی زمان و خاشک و فکرین کو مرووی ده ناب هلبستین کرده جی جه تایبتی دیگره و بر همین وین حتی ایرو جی جا آلیا کو خاندنا ما مستیولی کورینا جی به ویرازی جی کو حرومتا دی خاندنا.

سفر ام گشن دا بین خلق ما یا ایرو اجور یا نو پورا بون بریا رادیو دلال گلک سپاس شبو کاتر کرنا ما و هرتم هندکی بخاشیده ببینم.

داماش قهر مهیجان دلان ایرو آم وارا برنامه هم کلیسر افرینه چزانه اجلیانه وارا ما بریا رادیو دلان.

کو بیوستی علی برا آوین کو همایی بیبری وانجی کوش بلی جی کو پرانیو گلین کو بسر سنو و آلامن جی پیوستن چمه افری نیجی تیوی کو بور زنزوستان و بحار جی لحایان مزن سر چمه رجی دیدینه و هنگلی جی رسالن کو بحرانا لگود ریجه یا سال آوی جی کو دتباریا و کو دهر گرد.

piştî ku çemê Efrînî derbas dava ku xakarina çeya dibe, gelek kanî û ku cumkên ku tên ser ku girîngtirîn ev e. Li aliyê çemê Efrînî rûşila Bakurê ji ber ku sînor Tirkiyê de ev e. Geliyê tê li qelaqê û çînan jî bi geliyê ku cîmenayê ji mîvan jî dibe. و ابتدا برا کنین کو ویرانگانی آجی کو اتال قاقی رفت چه که له سامانی جی کو دنا برا کنین جم کوچی عمری ده و آبی قرچورانی جی روش لفی بازارو کیش را دشی دست بید که و بری خرج دروش آوا و بس کوچه می افرین داد چه و آبی چوهش که ج آبی کنین کو سرکانی که کفرجنی و مشیلی که قرده بیده و که قیباره ده بیدی بده که بروشیلات باشار افرینه دیگه جه چمی افرینه و افجی که جوهه که مزم بود ماسی جیده ده که ها بود لی لیوان سال داویده جیش بر که جی کانین بر و سر که قرده بو امو چقی جی گلی هشک جیشی چهش که بود کانی لگنده انداره جی و بازوده جی به ده کانی لگنده دشتین جومی جی هنه جی گنده جی ترنده و بگیره کو رداوی آوه جی دشتا لگنده کو مرخلاله اوله بر ام گیشن داوی خلقه ما یا ایرو و اجوریانم بوره بوم بریا رادیو دلال کلک سپاس و جبو که تک در ناوه و هر تموند که بخشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنه هز جادو دلال بولتا نوچه یان گه داری دیکن. ریوه بری حریم های افرینی هفدیدنه که بچند کسایتین پیک هاتیا ایزیدیان لحریمی را لدار خستنه جبو گو گو هدان دا خازن وان او بر برچاب گرتنه که بازر تیا رکبوین کو آراسیا شینی دبن بجداریان هنده که دا خازن جی خزمت گوزرین پیشکشی کرنا دنافوان ده جی که خاش کرنه که روشین وان ریان که پخشی کرنه که او ری خستنه کرنه که چاراسیان که چارشیان او چکر سازه کرنه که پرینزین دیترین هری وحاجی و کرنه او که بازندنین که حکومت تیلناف چهیه او که درست کرنه که رولا شاریدارین که ابوین که ده باشتر کرنه که استا خزمت گوزرین کجبو که حوال چین تینا پیشکشی کرن او دربار یاکو دادار یاکو جی هندکو پرسکریکن تایبتی به پکاتیا ایزی دیان و دبیجا کریا اونامازا جی را کرنن کو بری و برنین کو ونومیا و بلگیین خایی و کو گریداینا و لگرینا لروشین کو ریوین کو شباندن آوان دوزایان دچارا شوین کو چواین کو زاگونین دین استاندن و ریوه بری حریمی تکس کریا جی کو بردوامیا میوندین به همی کو بیک هاتن حریمی را کریا هروها جی کو گهدارین دخازن هم اوالاتین شباندن دوزو پرسکریکین دین اوشارتن لگوری کارن اورا کرنه هیی.